We got

0: Ona otsus. Teivät rynar valtu. Kille ohpes sarnietsi. Sonne manka jägi matkusten Indias, Nepalas ja Afrikas. Stora missionna barkkuikon. Talson barka tervusvuotas varkkis karasjokas, kosorru mai perrasin. Rynar sarkumait somas sarkun raittu saami.
1: Mujakkan olisi vaimona teppel tahka outo taavui, kun viin rohkalas on. Ja täällä mun häljään muistelit tämän häävä on mun odron malaria Afrikas ja jäämmen olisi kueftikään. Tämä mun häljään muistelit ofta fierana, mikä vai mun ja kuekti tuo 13. Kun mun johtajan Birra Mäimö oftan evankelistan mun nomalla Björnar Heimstad. Vai maanamme onko maata syytäni ofta maava kauppui. Ja saattamme olla tiekkär Helms ja Welli Standard Hotel. Ja edes vuotsiit ja mun aikon tälle nohkat. Eli tuo ei suuras pahkatan laajas. Ja mun teos raastin buoklaasa ja aips kauhkilit ja mannen nohkat. Mutta taimen mun niin smehtan talle. Tällä Toppe matsu tällaistana ollut, että vaarallas tuoikat, että mä kohtuvi malaria tuoikat. Ja tuo kievai muun ja muun puolelle tuoikat ihku vuotsia jo tällä on mulle etsit noppe. Ja tämä vuotspäivä ei vaan väyjä mun infalin maiti eren omaksi. Ja mä kierkkaan me toppe syytäänäsi ja mä maana me tälle päätimme kirjoittiin tohko Amsterdamiin. Ja joutus kirjoitimme tuohon Amsterdamiin, mutta toivottavasti, että minun tiedä, mun ei ole aivan tervassa. Minun pohtimme minun kuollun ja fäkstää minun alkaa pivasta aipahdit. Minun sekä ruotsa väsku, lopetti minun päintit. Ja minun monen tuohon kirjoitimme, ja minun sanon päinti, voi täyjä, minä tätä tjala juske. Ja pohtin direkt, tälle Jäävillä mannu. Ja eli okta päivi mun muistaa mun siinä ei sodas aivipahdus. Ja ne ei saa muistaa päällä, että mun mannen toko baati, toppe ruoftus. Ja ne saa peisani mun muistu. Ja eli mun näitä niin kuuta jahkastalle. Se on käynnä mun lähtis baatas. Ja musta seudis oli, että avattu chaps paksanat. Ja se on renkejät etnäjällä parkkus. Ja lohkää ähtsillä jäppmän aati. Ja etnikal puoli teos esuras vartan rektat. Ja kamnoin muuten lähtis tahke ja älkä jeska, että vuoinganko muun. Ja tää topta ajattelussa vähän. Mun vähän voingan, mutta hui onnen. Ja täys renki taktari ja säätäkö ambulanssa mun vedät. No tälle mun jo säätäkö ambulanssa vedät mun. Ja mi vulkimme täys tokko liian ja kuvlu ja tällä ei sora starama ne päivä. Ja kieno fik jauka kiittää ja to päivä bröisti pilhäin mahkia. Mutta hälkä pressi toko liemnekoevlu ja käydys antaa siekkiä ja siekkiä. Ja voimme tiekko tehdä posang muuhun. Ja krokta vuestelat. Ja perras vingat edistä. Tekä stuerra trailer. Mä saan vauhna vel maagis. Tekä mi kohtuu semi trailer. Ja just taa min optar pohdi. Ja häki bremsi. Ja te voi taadja lohkee saksi min optar. Saksi ja ipstuärnäs ja pahta tiessä tiedä seituras ja vauhdana fäs nuppukoevlu tiedä episani ja ambulanssi otta päälle ja trailer. Ja vähän maailman päältä poivin lasta peilä, että hoitsuis lienka ja tiesä ei vai seituras. Tiesä trailer maailman päälle ja vai episani. Ja tuon päälle ei päässä peilä miettää kärsukoevlu ja tämän päälle piässä me joko leuni ja ehkä piässä on hammarfesti. Ja mä jutsin, että mä osan tällä tapahtumaan, että mulla on jäppimä lahka ja enkä pääsä hammarfestiin.

Ja lähtee pohdia, josta kootsot, että mä oon vielä porukat. Ja lähtee ambulanssalmat, että rinket ja tänne AMK-sentraaliin. Ja loppuun pohdia tiehtu Jorgalek ja vajt kirkun järki. Tällä vielä Jorgalek käydä sua, kun evloi. Ja voimme saada käydä sua ja viimalle suoma saada ja jälkeen kirkun järki. Ja loppuun me juomme, että tämä mun trille, että joku ottaa puhtsilat, niin ja pohtittu äkkiä hälkeen iska mun vaara ja lohkittaa pikauna mihki ja fieleidu vaaras. Ja välttä oktavuolla Tromsa universiteetä puhtsimies. Jopa voi neuvosti tehtyä, että säntetään vaajot Tromsi johtilomis lähimmällä. Ja tällä tolva mua alle kertiseiju ja plikkan ambulanssa kerti vuoriti minua. Ja oli minua olemme Tromsi. Ja tällä oli hui äärit, kun oli starama jo ehkä sai Finnmarkus. Mutta kirkkojarkas oli aipas kuolehki. Ei vähän ja pekka. Ja minä loktelimme tälle Tromsa kuevlui. Ja minä kertimme tämän stormat saadalle. Minä kuitenkin lähtikään kertimme meidän. Ne olivat joihkun ja turkistan kodas tien päivä. Ja ne juomme tämän Tromsin ja puoliin tehtyä tuosta malaria, jossa varrapille Suomesta vihtelö prosenttia. Tällä jälkeen puhut mäimme liikaa, jäkki koemmin ja aivi, jorakäsin ja mun pesvii viitiänsä. Mun niin teemme kukseikin maana, että mun kuorihan ihku. Ja musta teemme muolera kielä ja naalus ja lennin ja apraatilla mun piirrä, vaikka makkelaan. Ja tämän laajasla on tämä vestitivsäri. Kun mun rapen saami, mä olen vievällä, kun menin tuäkteni. Ja pohti ihku, vaikka mä olen ollut tevalainen mun osa. Ja jälkeen jäädäin, kun järjestin skaatsota, mihin mun ammalle, mihin mun saattaan päiviin ja tällakin. Ja ne mun aikaisin fästiin, ne mun ei mähtiin sääniä tarkiella. Mun saa tarkiella mua jauhkan. Minun siinä kauniin, kun mun äänteenkaan kun on hälle munja. Mutta mun ei edes mähti olla tarkiella. Ja tuolta mun saa säämikiellä. Kun on järjää mun vannaa, mun tuossa, että mun fästiä säämikieli, mun vannaa puhdas. Ja muistella näitä naama, ja muistella näitä shantanpäivä, saamikeli, ja lähetä saattaa maitia. Ja huomasin vielä noppia, mun mahtan enkas kielä mai. Tämä oli hyvä, mä härtiin väsäos, mutta taudun kielä ei kaunu niin kosti. Mun on ääs päästiin enkas kieliin, mutta mä oon hirveä. Ja tässä ei ole juifas mun mäimä.

Ja puhjakkaan äärehti stoutuma, mitä ahkaa monet sen lohka jämmimata, ja minä kohtuu vaasahus lohka jämmimata. Ja minun pohtin, että kään soltiluusa. Ja kään soltiluusa, ja minun pärin pohjaskuevli, mutta ihan aina minä olen tuoja meiltä. Minun älkeen vätsit on solti meiltä. Ja tämä oli ehkä vaasahus, tämä oli nutuottu, muistin kullu, muistin sen toptut, muistin puhuttis, ei tekkään mun nihku, eikä nu sama tuotto on mun tässä johkan studios. Sama tuotto liittää vaasahus. Ja mun on vätsivinen solti meiltä ihtää okta kanta muuttaa. Vahtaa, se on varmaan, että loojii vihtamalla johkaisi kanta. Hyrämä traba sevens vuoftat. Hyrämä traba jammit. Ja tässä on tseskäs vilkäs käkni. Ja tämän käftistä ehkä kollis korjuu, mutta ehkä nuo mönstarat. Jo ehkä on mönstarat. Hyrämä traba mönstarat. Ja johkaisi tuossa hahmo. Lohkaa saamikin liivuja. Tuossa hahmo. Mulla on joomus läpeäs hahmo. Ja lohkaa älä hoppana. Vuodet äs. Ja jaafkaita kanta. Ja mun tjontron ties. Jos vaikka voisi tekään väsässä, että on ennu manka tiimä ties tjontron ja vuodet. Ja tämä vuodihan vas. Tämä on vettän sykys jankas välämmin. Ja toppana älkivä hörämä farta, älkivä taktana puhua viehkaas, ressua tarras. Ja mun fas monen eri. Mun fas jäykkä. Mun fas on soltiot. Ja mun älkää tälle vätsit. Toko toppa, kun sitä kanta puhuti. Ja väksä tjentuna just muomta päin. Ja moitsia, että hörämä sama moitsi. Ja lohkaa tuossa hahpu. Sämmekin. No joo, takana veas vahvu, kun haljuksen tiekku päätin. Lohka ääne vuesten päätin, kun tuon vuenna. Ja vas moorihin vuehtsi viesosta pän siankas. Tälle kalivus päätän taarukielä roeftuluotteen viisi. Ja taktra pohtia tuut kaikki muu ja jierahalle ja

Eller att det var jäckars bröjta, men jag kan inte läcka att det var alldeles nog. Det var en kunstig koma eller medel. Det var någon, jag är någon annan när de är här. Jag rappade Johnny. Det var inte varit ett vakter att jag ger det på mannen vår. Och de tar på sig en bärkvävlo i mannen där. Jag är ärken att borra, jag lockar det. Jag lockar, ser det på en del lagas. Vet inte vad jag kan dävla lagas. Det var väl lätt att bevara många bäver. Det var en idé då att man kan däva infektionsdoktor i tecken tropespecialister. Tropedautaspecialister. Jag har haft en lagning. Jag borde också doft i vetring. Jag borde bort en tecken lagning. Det var inte större tv-skärmat. Berade lagning. Jag kommer gå över det till tv-skärmat, tv-skärmat. Balta, balta. Jag gör inte tv-skärmar som tjocka och det dofter. Då blir det många dagar att bära Europa. Jag lägger alla våra tropedauta specialister. Europas. Då jag ger det till oss påstå att jag kan lägga vald och dofter. Jag ger oss många man. Då ska man höra vad på det. Jag lockar satt och tjänat. Ett väsa osa. Maja jakmi on jälle kevään tai päivi. Ja mun loa mulle sitten olisi pohtsaan otsu vähän malaria ja jälän lihkuspohtaan teiska. Ja jälän puolena teos. Ja lohka tuofti, niin ei ole äänihis versuun. Hän ei ole kuullut tämän olis versuun. Nuo on teos, kun mun hän ei ole kuullut. Te jälän, että jakka tuli tuiska tuofti. Jälän. Jaakko on mirakli tai jo ovtuita. No teoske Jaakka. Ja jälle, olisiko kodon ihmili? Jos miettä tuli hyrmä härtiä, skoja ofta. Tvaktaris, tekkar olla tvaktaris. Mun on teoske osku, mutta hän on särnön. Lohka, se on kaljahka. Ei me lähti, hän on jo hyrmä pär. Mä mannon jakt. Mä häliä kokulla, mun on te häliä. Det lohkar mig att bära i andorar, många bäver tjocken, vilka du jäkka gadjot. Och då sälkt att vi måste samgivit att det är kort som en livsfunktion, att älka jadd och åkta dubb i livsfunktion. Och älka värsig med en början på hjärtat. Ja mig är klara av en bisshet, att många är lakar. Jag säger kort som bära i andorar, så du alla möta intresse och tvärra, spyrra mig med. Radiossa ja toppin oppis pois jälkipark. Ja siinä onkin se luopis pois radian ja siinä on te vuollei. Mutta kun siinä on te vuollei, mihin maasimme tuu. Tekniikkalas lähti tuon jämmän. Ja muut katsotaan hyödymään sen hirmastuminen, että tämä on kohkeamman lähti jämmän. Nämä on lähti jämmän suuri minuutta. Kokti basimme minu. Ja kokti häville, että on jäämään pojien minusta. Ja kun me basimme tuo, ja meillä on vuolena, me jodseemme julkistadon, että jäämään. Te häkstää, meillä on tietysti tupeena, että tämäkin ei olisi evni pat röftuotta. Ja hänkin hyrämäsi pat evni, ja on rapsaan me. Tai voit saada nyt mähtänä englanninkielä ja noppikielä meidän häntä kanssa. Ja noppäivä moni, että tässä on kielä, mutta tälle leikin on ollut puhelle, tälle leikin tuspuun hornis. Mä jäädän poistella kodon monia täällä, että mun nämä on jäämmän. Johto on, että ilan jäämmän on shokti, mutta että jäämmän kukti. Ja me ottimme vuolleen, ne jorkkiin. Tässä lohkat valtu. Tuofter. Mun on kuektoroi Mankajoen parkan truppadaptajat. Mun he kassi ja väsi on täkkär fierana on kodunja. Ja tuu tätä pois pahtu panna täi ahpukintien truppadaptajan pyrrä. No mut käsi näyps hirmästömmän. Ja mun jutsin, että täkkär vettä ihmil meidän pahtan ja kaatjon muu.

Tatti kieva janno älke mossi muu. Tätti antaa tiedon muiemiin, että aika kärvisi varmaan puhet trumsi, että hei siellä aina on hiekkas. Ja tätti kieva, se on sääntti mällinga toko telefonen. Tiedä särvikohti, että rohkalla muuts. Ja piirraa norka, älkä rohkalla muuts, että ippil alkaa katjuppu. Että mun alkaa puolelit. Mä annan mun voimiten, että täällä ippil ei kaajui muu. Tämä on niin kuin mun iemi välti jokta vuoda särvikohtien ja älkä rohkalla muuts. Täällä ei hiekka vaara. Ja tämä on aina viitas, että tiedä hos. Piirraa reihka. Ja päälläkin rohkalla, että jäksäis muuts. Ja mun tarin jahkan nuo peipän lohkää. Just tuossa hehti, että tuervo jäsa naama. Ja se on pahta kuulettu. Ja se on pahta västi. Ja se on hieti päivä pahta katjuttu. Ja tämä oli tuolla hieti päivä. Muu pierrasi. Ja muu jätävaskä. Mutta jäppil kuulai. Jos ei muu rohkaisa, jos ei muu jäviä rohkaisa, mutta kuulee maittain, mutta ei kristalla, vaan rohkalle muuksi. Ja tämä on niin mun jahkan, mun äikin jäämmeltä pahtan, mutta mun olikin on olta, me ei ole suota tämän jällimis. Ja mäkin lohkan, mun on oltaisi jällimäs känkkaan. Ja älkä nämpö, mitä arvo jo ehkä päivä, voi mun päässä nellit, mun päässä olla tervas. Enpä alkan arvoa, että on laamuja. Mä oon tehdästä lähtenä tuossa hälsuordis. Ja mä oon tehdästä lähtenä tuossa Emil Varjanus tuellimis. Ja mun kannan aiepäin kiihtävässä, että se on kaajui mun hiekka. Ja mun vaan aiepäin, että kutni, emme lähtee tämän omtuoksi. Ja ne on ollut slokki täällä. Tällin on tekali jos se soittahas, kun tämä on olma jähkit, vai hääli jähkit. Tällä on sen bisnes, kun mä enkäs on slohka. Mutta mun teetän olles vaimu, ja mun oskun olles vaimu. Tämä oli ihminen mikä on joimu. Tämä tehtiin, kun olma rohkali muuts. Ja mä ajattelin mun eskä turvun jessaa, että alkaa katsoa. Ja mä olen näin. Mä oon talannut maana, ja mä oonkaan seuraavaksi vittuus leen. Tee tuervo jäsenoma, ja pahta kullatu. Tai pahta kullatu, ja pahta päivittäin fästihtu rohksa, ja pahta päivittäin katjuttu. Ja mäkin olen lahka, että missä mehtä, ja liipä lähtsään kuulla, ja liipä lähtsään painemiin. Mutta just tälle ei päivä rahoida kohkimus ääne, tälle tälle tälle tuolla ei laamus. Ja tuo päivän lohka, emme tuo rähkistä nuollu, että tällä lohkan jo ehkä vuofta tuo ihmisi. Ei jokte rähkis mun nuolla sitten tämä ihmisi, että teet kalle vuofta mua ihmistä. Ja teet hän jälleen päivän. Emmillä, että se on rähkistä muu ja kaajoi muu jäppimiseen. Ja mun päästä täällä ohtella, että tässä rohke, ja on tippeli kutti, ja tuolastit. Mä oon musta erä, ja mä oon rähkis, ja mä lähtin sillä mun ja lämmössä.

Ton kulahtaan vahkuu saakait. Taas kulaht aasi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puoli vahkoloa.

0: Sådan er bagved der lege, du vil ikke nøjere stå en gille, hvor suopankierta, kvægte du her, kvægte du ikke kuhta, hvor du vana sinna vana suokkanis, toppe romsa felks. Pajeras pärnu tjuadis, lekke tiedi han gille, hvor ja kilvus leisi ikke nissun, ja anme olo mun jauhku. Nissun olo mun jauhkus vuihti Miina Ariane Gohmunen sok. Ja teivät ei finaalas märjäilise Matti Statter Hätta Eiran. Ja anme ei ollut mui juofkus de teivät eikä finaalas etnuskuvts Johan Martin Je Eira gen luodi tämän aitu kuulemet. Ja suni häpi Mikkeli isaks Saara. Ja täällä leimelti saattis junnana Johan Martin. Tähi ei Johan Martin Je Eira. Puri päivi Johan Martin.
1: Päivä lätti.
0: Nää ja Oulu lihku voittun.
1: Oi ollut kiihto.
0: Nää tätkällä puhuttiin vähän ruohtaviehkiä tämä voittu.
1: Joo, tätkällä puhuttiin.
0: Tämä ei ole karra kelvu tämän jäi. Nää kalli karra kelvu. Tämä
1: on kalli sihkari heänäs. Saami Pormos Njolostakin meiltä, joskin muhtumaille meiltä, puhkajasta puhuttiin. Okei, voi leikalas ja leikki porin jarosta ei puhka, mutta ei ole tietysti päiviä, eli on tälle tarvii mun puhdissa.
0: Nää. Mun kuulin, että leikki kuulin kuhkaa jarosta tämän sonne päähkällä. Mästä juussahan leikki VM-finaaliin vielä?
1: No leikki, ei ollut vaikka säämme taas sai puhteen kaskavuoruin. Se, että mankkaa kerttiin jarosta, joutuiko voihtien. Eikä päässä viitään saaputtu.
0: Mm. Mutta tämä ajattelee aamupuolestoutu kuin veistä.
1: Tämä on juoda tuosta. Kun päässä aina nuppii, meitä lihka purre, mutta niille tarvitsee vähän just toutalle sittenkin manjalle. Sitten jos tarvitsee vähän, niin katsotaan aikaan jo mihän suhteen siihen. Tehtelee se toppikallan, että katsotaan alle närvyys on musta. Vielä purre muistihyys, että millä tahpaa on. Musta minä olen, kun
0: ei just mainitsi vatsa semmoinen loppu. Mutta tämä on ne, että tässä ei ikte lei tuupäivi, vai lei nuottan touta, että mun kannan olla lupeille, kun hierät.
1: Mun ikään laivu, kun olkan kilpu, toivon mun porukkeja saa. Mun annan mun kalkan lähtiä pormus, mutta heille pohaavia, ja heille saa juon, että heille kallaa sama uistutte. Manja alkaa. Voi itkäl mankka lämmöset tien sorkkis mei, mutta ja lunta mei mun teivenä heitsä nähpiä. Voi itkäl Karasavuonis tammalle kilvumi missilalle. Karasavuonis tämän jorosti ne neljä kertaa tämän kvalifiseeringas, mutta kun pohtaa, kun kaska pottui, kaska tämän uslagningas, tämä pakalle kohtaa uusi kuitenkin.
0: Tässä on vähän, tässä on alle puolen tassi täältä juoristetjiin.
1: Täällä on puolen tassi. Täällä on kannua, että tuollekin vihtana blogissa pahtoorolan mannimus sai nalte autoko päästä tämän vuostasuoruus viitää siitä. Ja en pääse usein okkuta viitää siitä. Ja taatsa on ennettu se tänne. Täällä okkuta tiipumana ei lasaamit.
0: No ihan niin. Ja,
1: mutta tällä minua, tällä on niin uusiora intressa, tällä on viso maana, ja puhkin ruohtuin tekee paikkiin tekee kilpohallan rustelat. Käs on raakaan kuin jahkan meenas, käs on raahat paikkiin.
0: Lää on oma aini, että niin on ollut sillä mieltä.
1: Lää, tällä on huus oma. Tätä kahdellaan, että minun on mehän ollut kilpohallan just tämän kilpohallan maalle, kuin tien maalle, mutta tolosmaalle maitti. Ja tällä autolla tässä nuorosta, että mikä miehää. Tämä on nuolla taas. Muistin tällä vuosia, kun mun aalikin tällä kalorui mästä jo siihkaara tuonne viitaisimman. Päälille siihkaara. Joktakin. Tässä reutaa. Tämä puolen muun saamalla voi ehtää näin auttivuoroilta. Tämä heille meillä topakin. Tjaskan leirit.
0: Tämä on teivätin finaalissa. Ja neepin mun tässä muisteli hetken. Mulla ei sunja kilvali, ja ne kalkaa vielä kilvali takkaan tuolla ruhtavuihtualla.
1: No joo, että ruhtavuihtualla on juurtakin sopakin. Hän täällä äällä, että kunni, että joulu olmosta, saami olmosta, tjohkana toko. Ja ne ja nä pitäivät oppa. Tätkalli jo. Tätkalli mä et. Ja mä mua kallo muistelit tän stora kunt niin mun jo mekolle. No issoros poren jarostelut. Mutta jahkan että tali mehokta. Mun lekin kanssa vähän mun teko vähän teko. Mun ennen nu sihkaa mun ennen nu, musta on erin, että jätäkä mä itys mun tahpenna vuostaan, mutta mun mannan tänne voinniin tohkokon, mutta mun musta on erin, että kalle mä itys lunta voihtaa meitä.
0: Nää, nyt sähtän lohta liitä, niin päikö, juust voihtaa, nyt sähtän on, nää tiellä toija ruuhta tunne.
1: Joo, se nuukal kiinnekal, kalle, mutta se soitti lunta, tätkä lohpaa, että färte, anna te kilpuutsala ja tahpe ja muhtemin voihti ja tällä hui harve teki ei puhka saatu voihti tällä aukta voihti.
0: Tuo ja mitä Marja Elise Matti Statter ei hätä ei rahta podi nuppin ja leido per lahpa kilvus ja ei jano olujalta että kuapsa voihti pehti tässä. Mä olen itse tässä ja kähtsä, kun se on maikilvalla.
1: Näkään tämä ei ole tehtävässä spänttä, on myös nervöisä. Mutta tiedän, että oli tiimaa meitä semmo vuorosta. Mä näin semifinaalassa, finaalassa ja finaalassa, että jaska lähen oppi. Tässä ei ole vielä suohta tyyskin. Täällä me ei tähkä alkaa johonkin tinkaan. Tähkä alkaa suohpan toimaa, kiehtä toimaa, haivi toimaa. Täällä tässä liutsi vielä suohta. Tässä ei vielä suohta, mutta ei tälle vähän. Niinhän tälle ei ole puolet, minä olin puolet. Ja minun mm. tehtävässä, kun tästä ei jaskalla ei ollut. Minun kanssa minä aina tekin vähän niin kuin minun reuttiin. Mä et juurtakin se minun verten, kun juuri pröyvi kähtsäli vuihtit.
0: Jälleen nuo, että vuihti kapsat finaalin. Siksi niissä on ollut ja Anme ollut minun finaalissa. Tätä ei ole vain superfinaalissa.
1: Joo, mutta even tän niin aloppele. Chai sonne pure nyarusti komu.
0: Sa da chai ha ton vaiht halle sonne.
1: Joo, on vaiht halle.
0: Mo du menas leidekkar dekka superfinaala vel manga lähtee vaihtan dujofku.
1: Tätä ta mä näin jo vaan niin just, niin mullekin justi kärkä. Minä oli kärkä noudelles mun jo. Mun tässä monnekin teko kar. Tän vaihto ryysäs. Monin tälle tällä ei saa toutua tälle. Mun niin sattunnan konkurranssi toutuu. Tällä mainin lalikilokku, mun joku tahpii, mutta mun tällä vissa juokka, mitä tahpa on ollut. Täysin lyhtsä kalkan kanssa manna tuolas viisosta kilpuit chalaa, mutta tämä on mun sille.
0: Tämä oli väittää konsentreidit?
1: Ei, ei ole maattaa, mutta tämä on teille, että on teko tuhtaa vasta, täältä on huihtaa myöskin.
0: Ai niin.
1: Joo, mullekin nuo tuhtavasti. Mullekin just lämmäisen avissa interviewissa ja pohuttelu. Tämä oli superfinaaleja.
0: Ei niin.
1: Mutta jää, tämä hiljaa, tämä oli vuoden jarrusti kuin mun. Tämä oli tehtävä, se liikaa alkaa tänne voihti, mutta jää. Minä olin vuoden kuin mun tämän superfinaalista. Tämä oli chaiju on, niin sanoo, mun liikaa vuoden jarrusti kuin tuolla.
0: Mutta jos mä tämän, jos Marja-Elisa tuli Emil, jos tuu voihti, että niissä on finaala. Tän lyhty pähti tuo jäädä, ei vaan tämän superfinaalassa. Moi jahtaa lyhty.
1: No mä lyhty meni arustalle moppa.
0: Oi niin. Joonnana Johan Martin, Johan Martin ja Eira Oulu kiihtu, kun serve tänne käsissä saatte ja saavä tunjaan puori kiesi viitä saatte. Tuonne, että saavan kuulla luoti vielä tässä.
1: Joo, mun on saavan kuulla luoti. Mua mi takka mun voitto luodi Grand Prix. Me näkin ota luohti vuosti Grand Prix.
0: Joo. Ja enkä pidä Märiä Triumfia Ankarudin Eirake Hjöikapa.
1: Joo, se Hjöikapa.
0: Joo, tämä on Mikulta lastita.
1: Olo kiitos.

0: Ja täällähän on Kessi ja nuotit, jotka kuuluu meitä käsissä. Ja tämä mikä käsissä, että taklamirin kähä suomaa siitä kuulet. Mä oon siinä homma ei käsi. Mä käsin käsiplanat siis läjä. Lää olkuriikimaan min, voi lää ruohtuuspuudalta alla min. Ja juurta lytsyä, että luopsiä alla min. Tää on myös arva lytsyä, kun ehkä tätä hikolla mulla muu käsissä on häli lytsyä kuulla käsissä. Ja on nää käsissä, kun se läjä määrälässä Lars-Henrik Blinnik. Ken simit ristena hokun arvali mannan kaskava kun no perre päivi Lars Heikka.
1: Perre päivi. Tappa tjaukkutis.
0: Joo, no tjauksis. Mä oon topplat.
1: No miten kiele kantat mie sinne arkkumi.
0: Joo, ja mä tahla mannan tis.
1: No tahla mannan olle puuraskal. Tahta on tana vaikkuleleemassa takkar. Kolma kesi ja lärjekta. Eile pahka teemast.
0: No just väl, ma on tällä hommaa minko ilsat.
1: No väl, mun kallan voi leikemme hukku luksa kongus, hukku nära vai.
0: No ma ei tuo paikut.
1: No ei, no lumi, mutta ei tiedä makkara lähtä luomana.
0: No, kun läpi siis varmasti Markus sanoi, missä haluaa vähän kummella, että luomilla teo kummi. Tämä on kuullaan takkaris oudal.
1: No, tämä on suhteekin, jos tällä kalamitsa leimassa, niin heitä kirjoittanut. Tämä on suhteekin, jos tekkar. Reutala olisi sitä luomia.
0: Joo, no... Millä kässä se saattaisi jäädä, että lähtöis jäi tämä on parkat, tai ferret parak, jäkki kiesi, no kuhtu on kässä tahpi.
1: No lähtökällä no, kolmas pulevi mannan tämän, vaitu parkkuut, että kyllä, tänne jo manna vuoden raajan suuren oktu vaaja teemi.
0: No du tuu sille lämmön kessiin ju sille, että te ei puhuta parkkujen saadaan vähän parakulit.
1: No ei, leijuu sipeesi ehkä meidän pellä ja kostalle matto vaajalta no oikein päivä. Taatalla minun rokkutumis jäi se kuutilis paikki, kun se on ollut. Ja taas valtaan, niin kustas lauhki taas saukkusis. Nyt se manna on tuossa vaikka.
0: No... Tiedätkö, oli perre muistutia. No, otsunko järjellä, mitä perre muskeessa muistutia?
1: Perre muskeessa muistutia. No, tällä kun leimme, tällä kun leitse manna ja tämä ikki leitse siitä, eskuri orakaan, että siitä, tällä perre muistutia, kun leitse manna loppu. Tattu oroimme johka mohkin tässä tuku taatsa lohka överkoota ja se purmus puhtota. Ah, te kuuttiin lohku käsi määräkkuimmin. Juuri muistetaan tämän. Tämä oli hyvin finnis. Tämä oli perä minun siitto loppu tässä. Tämä on purra muistu. Aktin. Tuo riemus vaasaus vai?
0: No te jos ajattelin... Du rekta eller du på ermus käse mot eller som oft ett sitta kuin men att manna vals.
1: Ja, men na min perra se folk i en och ja. Det är så lite så och man lite tjockis.
0: No det kalla alu inte hui så man går inte på folk inte tjagga nytt.
1: Ja. Ja, det sitta där namnet.
0: No, kessi han lähti joskin reytan ollut jaimeltä, mutta mun häli on tehty muun mielestä, että Lars Heikka lähti kessi reytan.
1: No, tämä lähti reutan tahtaa lähti, kun oli kohdassa liikkuuksi tuo kauksi, mutta kyllä oli pahka kessi. Mutta joo. No, kun kolmakeessi rahja ja kiekolle on tiuskana vaikku, kun kaskaa Eurooppaa, se on paakka. Ja se uuta tiuska. Sitten on mohka ja mitatsa kohtuu, että Jetströmmä ja Buktopa Atlantar. Aapistin kalamaimmoleksi min kouluja, tavi kouluja.
0: No, kiesi, kun lekmänne, lekkä järälaakkai sahta lukut.
1: No, lelle kuulalokin on ainakin suuvuis. Tekälle, et se hoikalla mä kiesi tällä. Tai mohti alle vuolle katsoi, tai typpä. Kun lämmä prostuvukti peltä tolpin. Vasta muu ahti jätkino tälle. Ja ahti. Näin kohti tämän tolpin.
0: Jag har inte sett det. Men Marko mennyt joutus.
1: Joo. No, Elisabeth ei mitään ole mennyt. Ja ne uudelleen sommalle mennyt. Ja ei voi herää kuulua.
0: Takala oli puhuttu jo sain minun reportaara lopu finaalle. Sun ja tärvi oli täälläkin lämmin.
1: Niin, ja täällä.
0: No, mun jakaa millä Sara-Marielle palttu saattiin.
1: Jaha.
0: No det är ju så annat att det ska vara NRK jahka. Det ska bara finnas ditt solhote.
1: Yes. Ja.
0: Jo, ja, det är råta bälte. Det är islams olo tjejka.
1: Nej, ja. Det är på kall i lunden. Det är på kall i lunden. Det är på en ora. Det är på en kubolekje. Det är kabikului. Det är kall. Det är på en kall ora.
0: Joo, ja tälle siimit ristinä hokun isä, kuten tuu arvaliimannan kasvavahku. Ja mun häljän teet, että käästä on häljä, että kuulla käässä, ja saat mun joku ehkä kolma naama.
1: No, jos mun alkaan tietty sullun, ringva seijan.
0: Joo.
1: Annet päiviu.
0: Annet päiviu.
1: Ja ne juttelin suomapelt saamista Saldavaari kuuluun. Elle Saara äärellä.
0: Elle Saara. Joo. Ja
1: tälle... Tarkoitan, että kaikkea saamen kielä on myös ehkä.
0: No, tälle juu ehkä saamen, siis yksi saamen kielä on myös.
1: No, mä juttin tekemään, mä olen... Anristin fjällgren är kallad på lunden till Mattis. Mitt och tal och rakt. Men det är vissa kallad homa.
0: Ja.
1: Man kan ha det samma väg.
0: Ja, men mitt kallad sagt att jag skulle somma i sajda och adjulit.
1: No. Jag just har i servare lite Nina Oskar saltetuttaris.
0: Jo. Mm. Jo, Olu, kiitos määrälässä Lars Heikka. Kosselvä käsit ja puhutte käsit on viidassa tunne.
1: Olu, kiitos. Puhutte käsit on.

0: kuuluu.
1: Joo, ja täällä nää Gessi ja Nuntiuskeen kuuluu, maittaa ikää se saattaa. Ja tää mirksa, mä ajattelin rinkistä, muhtun olla mun kunnan tihti, mä saan nää sun homme tälle Gessi. Ja mä kärän Gessi planat suus läät. Lä olku rihki, mä annan minun mun vai ruhtus, tjohkamin ja nuon viitasat. Juutta lehtiä ajattelin luopaa siellä hallamista. Tämä on myös arvallisesti kohti kolmaa on mun kanssa kenen misatrimmettä viitasat hallistit. Ja otna kanssa kuessi läjä. Hänskin edes Ingra Juhan Ivärdehe Juhan Ivar Göyp. Ken Pierre Eira arvali Sveinemano Tjeht Pjevi. Pöre päivi Juhan Ivar.
2: Näin, mä laittin.
1: Näin. Mode manna ja kos maailmissa lähtö on täällä?
2: Tää puuresta manna. Täällä mun kellen tappu älta jo katska. Kysyn täällä iskaten kuelle lihku. Mutta tämän saaravisi yksi on täältä tuorakittan vunkki.
1: Oo, tuosta jantuu tappu älta joo.
2: Nule, joo.
1: Tää on täällä päällä vuelti. Mutta merkissä, että tuosta on kolme teimaa tässä, kun piässä liukit.
2: Mä
1: näen, joo. Tällä kuulaikki, että pekalla päässä eikä liukuu. Tämä on tuotettu, että kirkkuus jo minusta vähille kuuta, että pitäisi päällekin siitä.
2: Nämä on kalatjärvi, tähkälle sihkään ole.
1: No koko ältä johkaan majalle kuhki, koko tuonne tuotettu täällä.
2: Täällä, mun pitää tämä sorrisnivas.
1: Aa. Tää on tehty on kuulli.
2: Jälkeen on alkoi taas siinä. Ehkä loinen kyllä tälle joihku, mutta lähtee mannan jantaralla kotan vissa muotti. Kuulla lähdissä ja lähdetään täytän kvuuttamaan, että tälle lohpi pyytiin. Ja mun on kuullut tämä muhtin jantari haikeita vaalto. Alles tuolla luo sokta kuokten blokkiilu taas. No, että tappaa tämä kuin kuulli. Tämä lähtee toivoa.
1: Naa. Joo, mutta tällä tämä että mitä mä oon tämän jantuna tahkamin, mutta mä ei täällä lähe tahka kiesi. Millä lau juo mä fertti tahka jöekin kiesi?
2: No, no tietysti ne meisi kaikkalla verehti merahkuu. Tällä kun jöekin kiesi on kuin fertti parakautta, kun mä itse kerran aika päässä hänkis miettiä. Ja jos mä täällä tämän niin jotsi tänne sen parkkuu, tietysti niinhän tahkalle on puku vähän luomustalla ja finaalit jo kolkuriihkasta heikin alkuriihkakalle ruossa ne mikki ja no että no ja tiedän tämä kuinka laava saat muhtin jokin parankaan ja ettele herääkään no
1: Tänne tietysti paitsut ollut kun me ei mierkku tällä kessi että lau muuten lau kessi tähänkin koska tämä lää aiki finati mai luomus.
2: No, mun en tiedä, että just muuskin järjestä, että muka lautan mä näin just sen kuoltaisi täällä välillä, kun se on, ja se on puolella, että sille muka mä näin sen luomu joku lökkärihki. Ja käsihän kyllä meistä appunut hengistä vinnä, että meillä on paljon tarpeen holkurihki, ja lökkäsä kyllä välkikä lohtsaa, että mun ei mitään ole, mä ei mun tänne hui. Leihkon lekka sanoo huipuudus, mutta ne lekka huipahka, se kalina opa leihkokin on. Että...
3: No toni, lukuvun parmlotti.
2: No vaan kalinnehti, ihan kalinnehti.
1: Pärjäistä, riedän ja pajassa, että on Finnmarkku tuettarisi. Millä tämä härjän on tei pahkaita?
2: Mikälle, tahkalille, tahkalle, kun pärjä pahkas, että nuo mannaan käsili, eli mä oon nuin jollakun patsin kolmalla lekkakraatana, että tässä lei alle... Kiksi mun jo lähti.
1: Nää on kaljahkan. Mutta tuosta kalla varmaan kiasse muistut Oulu. Donkin lähtee Finnmarkun tuettarista ja tuettarin naamassa kiesi.
2: No, näkätään, jos ne lähtee puolustu parkkuun kiasse muistut. Tämän kalla taravana muistelle, kun mun paara huonsan lekkin, niin kuin vuosishaave. Jäspäissä mihalki merkki miisi, näitä liinikin kiasse. Ja tälle taravana tietysti muistui. Kolla nohpen ja den teoske olu vantaden tälle hästen bara huodjan tälle nolus pappa tjekkjami kun vantaden alti oski taravana muistui taht maski komi lämmäs pappa tjekkjami maski kun toppi loppi läpskuulu sudas Finnmarkkus nuohte Ja tietää takka samaas muistumalla taravana. Moni muistaa.
1: Joo, tuon kallekin kyllä työppilis, kun älä tätyneeringas.
2: Takalle joo, takallekin vaan oppi. Eli me laimman tok ruussi ja piitte jo Summer Games, jos haukkutti lämmäsi. Ja olen muistunut, millä me Suomen päälle me haukkutti, me spaapa tjekkän maskis. Olen muistunut, millä kuta heana, kata soihti siis bändi. Tuo maskilat. Ja te uskaa alta turneeringa kalle meitä, älä meitä, kun jotain nää muuhana, tahkalle meitä ravana muistui, tahkalle, eli meitä suhtas. Helkka, kun tahtee pohdi, tälle tjohkana olumaan nää johonkin koulussa. Eli on suhtas. Ja me pääsin kilovali, mun en vaikka kilovali mainu, että.
1: Ai niin,
2: tosi vielä kilovali tässä alas.
1: Tällä vähän tihaatte, että kilvuuta haattaa vähän mä lävi, vähän adrenaliina.
2: No tak, kalle. Mun on aiki päivä kilovaran noa. Täällä juokamaikkal ferihtin juokki jäikki parakka. Täällä kyllä kilovali juoko herkki, kun kilovali, että hekin ei ole kilovali juokamaina.
1: No, just on smiet vähän tänne mo kessille ei mennä ja mo kessillä väl. Mo du mielestä reytän kessillä ja imel.
2: No, tämä kuitenkaan maikkuikkaan saattaa auttamaan tästä, että näille kuitenkaan tälle lähtee, että digitaala maille. Mitä oli tälle, kun mullekin maana, tällinen tahti, tälle oli huipuori, jos ei ole tämä kutsi spille, tälle oru jo hirveässä omaa kodanatsuja, kun tälle. Ja tämä on talo aina, jos me täällä tämä ikki, joka alt musmi maana, jos me ahtsamme. Mun aina tälle olu aiki, maana tai maanain. Tuo kuitenkaan telefonina tehdä iPad tai jotain. Tämä heillä on mun mielestä nyt ollut alkuun kuin millä aiemmin tälle. No mä tiedän, kuinka loktaa opastuora reuttaa tuossa millekin aivan tämän rajassa.
1: Ja et jääkki, tämä olisi jo välttää mikki, että mä ei fähtu just täällä.
2: Mä ei olisi välttää just.
1: Ja tämä olisi jo välttää mikki, että fähtu ja hälsti tunne just täällä, kun olet jokkats.
2: Jaa, joo, kalli, jaa, mä en joku tälle, kun mullekin paravasti. Nyt aivan kallitsi nuo jänkkiä tälle kalpäin rinkistä.
1: No, jos mä vielä kehtsin tälle, mä käyn käsiplaana tällä tuossa.
2: No käsiplaana tähän kalleille, no, niekka spesiaala käsiplaana. No, tämän kalli näyttää sitten käsiä, mistä tappelee, no kuhkaa kodalleen. Ja kun tsakutsa alkaa. Hän alkoi myös tsakutsa parkkuun puolta tuolossa, joten hän läki mikään sinuhkaan. No, ei lakka niin spesiaal plana. Täällä ei ole perä sillä me varrollakaan.
3: Joo, mutta ajatko olla hui reaalassa käsiplana takalla?
1: Täällä hui reaalassa käsiplana. Ja missä lähdämässä päätälle lyömisaa maita raadiusta? Lähkö tuonne saattaa vielä tsakki luomani?
2: Kamun. Kun mun kakkan lämmin hoi älli täällä, mun en hoi, liikun porro luomaan, niin on hitellä halma, mutta en chanki, mä tämän mun innekkal kuassikin killin. Mun se aadja firma, että mille, totta kai täällä patsi louhtsilla hieki, jälle hoi, kannan tiedä mille pajassa, että tinga luonttun ja viisof vietsä, mieltä, mä ajattelta psahta vietsä, jälle laavi luomaan niin chanki, ja mulla ei taskal oasti luomaan, niin mä ajattelin, että kilu, johonkin hieki oastaan. Mutta heille täältä joskin mannimus jäikin tämän nakotan suoja. Mannimus kun mun osten tässä luomaan, niin täällä on jäljiä kaikki. Ja mun mannin ja jäiden nakotan luomaan mun juolti. Okei, no joo, se olisi lähkä. Mun hissun täällä tänikin se, että nuoluu suoja. Mun onkin nuoluun tälle suoja. Hissun täällä on pakaut silloin kilu. Suoja on tänikin. No, että kas on jolluuta, kun lauhtaa laukia kilua, kun on juolti.
1: Kata hiljaa unnan, kun suoja on tälle.
2: Tää hille tää laivi dei poi alle kohta että dei pa top tinne luomme chaikki minä sekä laini of chaikki panna chaikki kilo chaikki
1: aha ja da alle kalatti nostte to ni laivi kille manna to ku jäkkä chaikki ne on luomani
2: no jo ja jos ki mun en tiedoski mä anna me hoi ollu summe lämmäs ja tiedoski dalle ko et luomme chaikki näki chaikka saa tielle no hinna kuoi na ja sai tiedoski vähän sai to pallaan tässä.
1: Joo, kiihtuu filmähtä neljässä juoneen varko selvekkäässä saatte.
3: Ei vielä kiihtuu, kun mä en haluaa vielä kuulla, että Gaston haluaa kuulla käässä sai.
1: Joo.
2: No mun tietysti, Musta tämä on niin, että täytän 8 plohjaikin ja mun jahkan suun, joka leivässä just rengisti kulla. Mä kaan plana suusta tämän kesi, kun jälkeen riekkää mun juos muistella, mä et meinä. Mä kaan tekkiä sua, että muistella, mä et meinä, tämän kesi parakka. No, ja te saatan tietysti, että se on vappaa, me helle keuppaa mitään.
1: Joo.
2: Just tässä heivinuun, mä tiedän, että parakka pitäisi muuten.
1: No, suusta kanssa vaihti kulla saa ja kote fiinata. Mitä neitä sillä nama?
2: Saila Maleeni Köyppä.
1: Joo, no te kiihtuu, kun servehtä käsit. Ja sä vielä lihkuu luossapittun ja puolelle kiesian viitas. Ja tuossa liimaa ei suotna saa valta.
2: Joo, tämä on lyhtsi. Mie meille vähän käsit suotna. Tämä on jylneet hiiter, sommat hiiter. Hei, hei.
1: Oh, klasi, kädellä.
3: Joo, tällä mitkä ajasti hei, ilne tider, sommartider.

0: tanyai, pääki kodi luomi olu arapu komudu läve. Lei manga vahku jo outolle täpälös lömelalta näinkin kokullu kohti saahat luomana lähi jo sadda kohtaan tavvi saamis. Eri hirällä teknologiat jo alkan tjaki luomani reporter Mette Palvara jatkadaas.
1: Hei Divilskor, dom lähti vysselis lömmetjaki ja lähti Finnan. Dom den jäkkis jo iskan lömmani. Mutta ei puhuttu luokmanna tjäkta. Muistan tämän muualla leikko tonkisteivä tai luokmanni maalla kalman.
2: No, mun saattiin vuosilta velikin tohko tjorjäkinä, tiepä mäskeä olisi pahtin. Mun lähen jo ehkä käsi firma tuopu koulumin. Jutsin, mun on vuonna velkan koulut. Lähu tuopu luemi. No, pohtin jäkkiä ja mun käynin ruskien varaa. Puhuttiin lihtiä ja vätsin tällä taavaiskuului. Ja te vahka älki niskti lyömiä. Ei luovan lyömi lastas. No mai, tahtan olla kalmun lyömänät. Ja leti kalmun lyömänät vehki maan ollut. Mun vätsin ja ampu taavas, ruskin muhtun sais, mun ette laata. No tahan olla kalmun mun jutsi. No mun fäkin fin heilt tavakäätsin just tämän jäkkis, koska lävin luom. No tahli väivi. Tahli peri jolkulit. Täällä muu laattomat. Mä mun kättin lähti laittamatta. Mun juttu mun välttämättä farrui laitte kalmun lyömäni, kun mun illat manga jahkeja syönkään kalmun lyömäni. Tehkä täivän kalmun lyömäni. Ja tää lyömänät, tällä on se hama tjäppää, kun tällä on käynnin tai tällä on joku ehti anturäikin.
1: No joo, just tällä on ollut laatalyömi, millä borha, tiennyt vieltäällä ja ollut aistan millä kalmun siis Matti Jantur. Tuo hirveästi täkkää onko
2: ei, armo. Se on nyt jo puoliletta. No, vaikka hiska. Tällä on kuumi.
1: No, tuo läjä. Illalla maisli.
2: Näin, tämä on hiljattu.
1: No.
2: Tällä
1: on. Tämä ei ole manka jahkeen lämmös näe takia itse kalma.
2: Ei ole näe arra. Mun muistan manga ja ei mangas, mutta mun ei muisti vähäs. Että lämmös on ihan lävimmä, kun tätä pienä päivä pohti lahkonnus, kun ette sähtä kalmat. Mutta täällä oli liian, on jopa muista teoskin kuin maailmus, mutta täältä oli kalmen. Ja täällä jo, missä kun ehkä oli nuppipäivi, tällä oli seinämanus ja tällä arrat.
1: No, ainut minun aini, mä ite jäädä soi saamistella, vai lämmös bilaglaasalla riittunut ja niin. Muuta horruuta, lähe tuonne sillä jähkällä vai muualla?
2: No mun kanssa allus onkin liikkun lummet. Ja mun tiedän täällä, että ei jääkin, koska mun läävän finnat, topi aaput. Mun ikti kullin vielä saa, ja mun lähtin vätsi, mitä huvrata, ringi johtas kihpär parra. Täällä ikin finnan kolkujäkin. Ja mun saattaa lukkut oppilä juoksais kalmun. Mut oppilät joku umispappa, täällä ikin färtin jorkalit.
1: No, ja täällä on jo hässimmässä olemassa perustin.
2: Te uskon, täällä luupmi näikin vielä.
1: No, mä olen nyt jaktanut olmuitella, että tässä on tämä nukara takaa sahkan, tähän ottaa kalmiin täällä. Millä me tahkatte, millä nyt hirtmästä on vaan?
2: Näin, mä ajattelen. Tämä on saattanut, että kalmit on boksiin saattanut olla lyömiä kuin lävelät.
1: Ja täällä Maddikässä lämmöistä julkista

0: Ja näin. Hän lääkii siihen, on tietysti kuullut, mutta ei käy se saattaa. Tähän näillä, tämä ei merkitse, että mihin kiesanu, kullan tehti maissa on homme tälle geesi ja makkar geesi planassuus. Läällä on ollut kuitenkin mannumin luo muivail ruhtus. Tahka minua juurta liittyy taas, että luopas. Jerahalla missä tätä hommassa arvalifti kienno kenja häälidifti kulla, gies on häälidifti kulla käsä sai. Ja onnä käsä kuessi lä elle saara äärellä. Kenne määrähän lässä tehe Lars-Henrik Plinn arvali outti te päivitä he mange parkka. Ja vore päivi tonne elle saara.
1: Vore päivi.
0: No, kuude kuevlus tonne täällä.
1: Nää täällä voittimme tuokko kuhtuuri, tiedätkö Anara Alvi Saarisen, tiedätkö kuhtuuri, joka on unnakilaisia. Mulla on toppe viettiä, mä annan Fahnaakin vuulos, Riepan joka ja Avil joka ja ne ties, kalkan viettiä, ettei ole muita.
0: Ei niin,
1: näitä... Kalkan kuudaitte loppe.
0: Joo, näitä on kukstuura, mä olen huetsimin täällä.
1: No lää kukstuura ja hirma kuhkii, kun lailla, jos mä lyhtsin jolkkoluottanut, tai lyhtsin kuhkille, syrjäpän jokaisi vaihkoo 3 miljoonaa, mutta kalkan voit sitten panara, avil, suolot, selki ja ne kuhtuu.
0: Oho.
1: Näitä... Mästä kuaktelut millä outta kuului.
0: Näitä lämästä jo teot, ehkä edes maava luomu.
1: Ja luomu just no val.
0: mä edellä homman tän kiesi.
1: No mulle lämmäs töskä miessä merkkumis ja me haluamaan itseakkaan ja muorai tahkaan parakkaan, poltin muorai pohte talven ja tälle aallonuolu parakku, chorken ja pohtekkaan toimimaan, mutta mun liikon parakka hieska miskiä.
0: Tämä aallon vähän ja kiesi hitaps nuu merkis joonani parakkaan, ärkö tietysti meissä merkkumis, mutta...
1: Joo, mutta mulla on vielä liikko juokkepäivän parakka. Mun niin saatte peronluus ja tälle muu probleema. Tekä muu juttu. Tekä ei saatte voikin luo mun kosake, kun mun vertelille parakkuu. Jos voikin, minä kun vellät.
0: No, mua mässä määrä, kun nämä annan tälle tänjoi.
1: No joo, vatkalle mä annan mä puures. Mille koikki arkan ja tää palat ja tää. Vähän tälle tätä poras piirretty, yskeläppä kuulus, johke kuulus päämäs, mutta ei tämä hyvää ei mä itsekään. Tämä käsillä hui vaattii sitten kauan.
0: Joo. Tuo muisteli vähän tässä, että tuon parkka on ollut tälle kessiin. Mutta lau juoma, että on just äsken, että mensä määrä, kun mä pidän tämän kanssa, että tämä on fett jökiä ei takia. Mutta lau juoma, että on fett tuolla ei takia, jökiä kiesi.
1: No teistä mä nää kuulipiutimme ja tein luomani tjokki ja täällä takkaan ja tein muorait parakka ja täällä saamiin takkaan parkkuun mä ikka alkaa juokkejakin parakka. Leikkus täällä makkaan täälläkin ja makkaan kessiin.
0: Lähkö fitnän, lähkö ohtsan luomani?
1: No joo, mutta täällä on hujunnaan täällä luomannat. Mutta täällä mä näettiin tuolla muossa, ei mä tuon luomaan. Ehkä tähän vähän kaunis, kun olen vissiin. Tekellähän lähdoppe jääkkistä, mulla on vimuahkuun ihan, että täällä ei jääkkistä tuo asia. Ei voi kuitenkin kaunis, jos toni hieskaan. No. Teikki kannaa kaalastikin, joku teikki kaunalle puolta.
0: No, jos... Gästäi geesi ja dosmalla lämmös. Millä tuu varmus geesi muistu?
1: Varmus geesi muistu. Ja nää on jollainen puoli.
0: No.
1: Täällä ei haluukka geesi muistu ja puori, mutta tämän jälkeen kalle vähän lähtee, kun olen ui jallakalmaa. Silloin ei ole vähän kempi vaalista arkkilemassa. Sille saattaa vähän kevalti päiviä. No, täällä ei ole herenomassa geesi, mutta pohtuu, joka ei ole jallapuori takkaan geesi.
0: Ja tässä on puhuttu pohtsu itse kanssa.
1: No mun jää. No lähellä yskii tarpeeksi palkkaa. Heikille se on ihkanut ollut.
0: Ja niin.
1: Olen taas lähellä huiporre.
0: Näette tällä kalman näpuuris vähän kuollut, jos pohtii tällä puhelta.
1: Joo, no on tämä verta puhut semmoista juttu siellä. Tämä on, että pohtuu olta päällä jäällä.
0: No, mutta täällä äijä tieppäjien nuolut juoikat.
1: No ei jäljellä, kun nämä kalluille, kun voi ei logikraat ohtsia ja kauttia. Täällä ei ohtaa, täällä ohtajia, ei miinus okta, tjokkis vihta.
0: Oi.
1: Tuon riepän jokas, mutta täällä ei kehu ikalava paikki.
0: Makka käsä plana tälle viitas, että tämän kiesi?
1: No, tällä ihtiin ja laurtakalle avillisella chat-krossa ja ulemahti muu parni, joka voittiin toppe ja kilavallis. Ja tohko, teiskö minä voi olekin puokka kähtiä ja missä lailla huisomaata päällä.
0: Tonne tekee krosseeni.
1: Joo.
0: Nä mu tiellä aini, kun kantate, täältä kalli tietysti joualle hie jävral vetsi. Mu on lää aini kanta vetsi, että krossa.
1: No kantala nuu jalla tuon... Nuu, ähtiikä muitte voi, nuu pakalka pallaa hie. Ja rakkaat, noin ne spänta, nuu ja joo, tällä.
0: Millä äänemus, laudahat kähtsä kuude saatsä veittää, vai laudahat on paala hattä, että takkalekä nadal vuotsuut tänjäs kohtelin.
1: No joo, mä lähtin mun manna ja läkö puolestaan. Tähän ne huijakkaan nuuspäntä ja tiedän, että saavat. Täyskään, että ei mihinkä tahpohu, ei kuule, ei nuuko laamaua. Mutta tällä läkkään, mun on niin saatte paljon TV-kin kähtsä, kun olen nuo aloittakaan. Kalka huihkii ja puokkapalla, ei kun mun iskuun. Ja ne issorassa huihkaan, toppe kun olen vuotsaa ja... Joo, tällä läkkään show.
0: Eistä millä sormus show, että on vai tässä vajit?
1: No jos järjät ei ole mennyt mun.
0: Joo, niin okei. Mutta tällä jatko kehti heille saada, kun sähti seuraavaa. No mun järjellä on vielä tässä... Kies häälitä tuonne kulla käsi sai? Kien arvalla tuonne, että mii rink tällä pahtavaksi?
1: No, mun jutsi on tuon Anna-Stiina Svakko. Se on loppe ruosapelte. Ja mun kuulen muu olomaan mannaan vahku, kun Anna-Stiina lei selkään te arvoa. Ja mun yksin olen kulla, mie kulla Anna-Stiina.
0: Oi niin, joo.
1: Tänne muun maille lähemmäs toppe rittuuriin, ja Anna-Stiina lei loppe lämmä.
0: Joo. Mutta tälle kalle minkä tulette ringi sun ja pahtavaa. Ja kiitän, että saadaan äärellä, kun saat selvä hoitna.
1: Joo, kiitos.

0: Ona otsus. Teivät rynar valtu. Kille ohpes sarnietsi. Sonne manga jegi matkusten Indias, Nepalas ja Afrikas. Stora misjumna barkuikon. Talson barkal tervus vuodas varkis karasjokas, kosorru mai perrasin. Rynar sarkumait somas sarkun raittu saami.
1: Muidakkan olisi vaimona teppel tahke oltu taavui, kun viin rohkalas on. Ja täällä mun häliä muistelin, että häivä on mun odron malaria Afrikas ja jäämmen olis kueftikään. Tämä mun häliä muistelin ofta fierana, mikä vai mun ja kuekti tuo kolmamroista, kun mun johten perrapäivä oftan evankelista mun namalla Björnar Heimstad. Vai maana me onko maata syytäni ofta smaava kauppui. Ja saatte me olla tekkär Helps ja Welli Standard Hotel. Ja edes vuotsit ja mun aikon tälle nohkat. Eli tuo ei suras pahkan laajas. Ja mun teos raastin buklaasa ja aips kauhkilit ja. Ja mä olen nohkat. Mutta taimen mun niin smehtan talle. Tällä Tappe matsu tannastana ollut, että vaarallas tuoikat, että mä kohtuin malaria tuoikat. Ja tuo kievai mun ja mun puolelle tuoikat ihku. Vuotsia jo, tällä on mun etsin tappe. Ja tämä on vuotspäivä ihmikalla väyjä mun infalin maiti eren omaksi. Ja mä kierkkaan me tappe syytannasin ja mä maanan me tälle. Päätimme kirjattiin tohko Amsterdamiin. Ja joutuisi kirjoittiin meiltä Amsterdamiin, ne mun tautin tapu, että mun ei aips tiedvas. Mun pohtuimme mun kuollun ja fäkstää mun hankan pivasta aipahdit. Ja mun siekkä ruotsa väsku, lopelti mun päintit. Ja mun monen tohkaan kirjoittiin hevsiin. Ja mun sun päinti voi täyjä, mennä tämän tjalan juske. Ja pohtin rekt, tälle ei yövillä mannu. Ja eli okta päivi, mun muistaa, mun siinä on eesoras aivipahdus. Ja ne isä muistaa päällä, että mun mannen toko baati, toppe ruoftus. Ja ne isä pesäni mun muistu. Ja eli mun näitä, niin kuuta johkaistalle. Se on käynnä mun lähtis baatas. Ja musta seudis oli, että avattu chaps paksanat. Ja se on renkeäts etnäjällä parkkus. Ja lohkää ähtsillä jäppmän vaati. Ja etnikalla puhuttiin teos Isuras Vartan rektat. Ja kamnoin muuten lähtis tahke ja älki iska, että vuoinganko muun. Ja tämä toptaa, että musta vähän. Mun vähä voingan, mutta hui onnen. Ja täys renki taktari ja säätäkse ambulanssa mun vedset. No tälle mun jo säätäkse ambulanssa vedset mun. Ja mi vulkimme täys tokko liemne kuvlu ja tällä ei sora starama ne päivä. Ja kieno fik jauk kiitta ja to päivä bröjte pilhäin mahkia. Mutta hälkä pressit onko liemnekoivlu ja käydös antaa siekkejä siekkit. Ja voimme tehdä, että posang muuhen. Ja krokta vuestelat. Ja perrasvingat edistä tekä stoerra trailer. Mä saan vauhna vel maagis tekä mikohtuu semi trailer. Ja jos taa minun optan pohdi ja häkii bremsi. Ja tässä voi taas lohkea saksi minun optan. Saksi jäipstu äänäs ja pahta tiessä tiedä seituras ja vaunana fäs nuppukoivluja tiedä. Ei piisani ja ambulanssi opta päällä ja trailer. Ja vähän maailman päältä poivin lasta peilä. Tämä hoitsuis lienka ja tiesä ei vai seituras. Tiesä on trailer maailman päällä ja vai piisani. Ja tuon päälle ei päässä peilä miettää kärsukoivluja. Tämän päälle piässä me joku leuni ja ehkä piässä on hammarfesti. Ja mun jutsin, no mun on täällä tapahtumaan, että mun on jäppimä lahka ja enkepiä saa hammarfestiin.

Ja mä olin ehkä äärehti stoutuva, mutta jahkaa mulle sen lahka jämmimana ja minä kohtuu vääsähus lahka jämmimana. Ja mun pohtin ehkä saltiluusa. Ehkä salti, ja ehkä noh truupsa salti. Mä olen päälle pohjais kuevli, mutta ihan aina minä olen tuoja pelte. Mun älkeen väntsit on salti pelte. Ja tää oli ehkä vääsähus. Tää oli nutuottu, muistan mun musi kullu, musta se toptut, musti puhordis, ei etekä mun nihku, eikä nu sama tuohto on mun tässä johkeen studios. Sama tuohto liittää väänsä on. Ja mun on välttämättä saltimen tehtä okta kanta muuta. Vahtaa, se on varmaan, että luoji vihtamme johkeen kanta. Yrömaa traba sevins vuoftat. Yrömaa traba jammit. Ja tässä on tseskäs, vilkäs käkki. Ja tämä käfti sitä ehkä kolliskorjumun ehkä nuo mönstarat. Ja ehkä on mönstarat. Hyrää matchaava mönstarat. Ja johkä mun tuossa hahmo. Johkä säämikin liivuja. Tuossa hahmo. Mun on joomus läpeäs hahmo. Ja johkä älä hoppaan. Where the last. Ja jafkaita kanta, ja mun tjontron ties, jos vaikka voisi tekää väsässä, että on ennu manka tiimä ties tjontron ja vuoreten. Ja tämä vuorihan, vas, tämä on vähän sykyssien kanssa välämmin. Toppana, älkiin mä hyrämä farta, älkiin mä tähtänä puhua viehkaa, stressua, tärräs. Ja mun vas monen eri. Mun vas jäykkä, no vas on saltia. Ja mun älkää tälle väntsit, kosta kanta puoli. Ja väksä tjentuna josta muomta päin. Ja moitsi, eli hyräämä tjava moitsi. Ja lohkä tuossa hahpu, sämäkin. No joo, tämän kala veäs hahpu, kun hän liittyy tiekupat. Lohkä äänen vuesten vaade, kun tuon vuenna. Ja vas muodin pohtsi Jeesusta pän siankas. Tälle kalivus pahtaan taarukielä roeftuluottevis. Ja taktra pohti ja tuus kaikki muu ja jierhalle. Ja ne antti mun jäkkäs pröihtä. Mun jäkkäs tälle jäkkäs ahto mun alkeen nohkat. Lä on jäkkäs kynsti koomaana ja mietel. Ja mun onnen, ei noudu noudu vähäikä. Ja rahmen chanmi. Tämä pohtivat, että taktanat ja jäädä mun vannamuus. Mun tohtamuus on pöydekuevlui monna täällä. Ja älkää borra ja jäklaakka tie. Ja sieltä mun äänen tien laajas. Vitsi mun ehkä täyvälas laajia. Mun välillä ei toppi varaa manka päivä. Ja mun oli tiehtua, että mun alkaa täyvät infektionstaktani. Tekään trooppespesialistai. Trooppetautaspesialistai. Älkää mun hofta laajia. Ja mun oli okta tuoftir viettäin mun. Ja mun pohtin tekään laajia, että piti stöära TV-sielmat. Piirata laajia, kun mun kuevna teki TV-sielmat, valta. Ja jo ehkä TV-sielmasta johka okta tuoftir. Ta piti mankatvaktana piirra Eurooppa. Ja liti olemus truppitauta spesialista Euroopassa. No ihan jäädä teos muusta, että mun jakkata liian valtotuoftir. Jäädä muus. Mun ja vanne, mulla on muskaan vanna hyrävä puhdessa. Ja elokka, saatko tselik, et vääsä uusa. Mä oon jakmi on jälle kevään tai päivi. Ja mulla on sitä myös pohtaa, on sun vähän malaria ja vielä lihkus pohtaan teiska. Ja elän puhdanan teos. Ja elokka tuofti, eli häärihis väsuun. Häärikko kuulletan olis väsuun. Nuo on teos, kun mun häljää kullat. Te järrään, että jakkata niin tuiskaa tuoftin. Järrään, jakkot on mirakliita tai jo ovtuita. Nuo on teos, kun jakkat. Ja järrään, osko kun on ihmili. Jos miettää, että ei hyrä mahdettiin, kautta ovta. Tuäkkitarista, jäkkään olla tuäkkitarista. Mulla on teos, kun osko, mutta hän on säädön on. Lohkää.
soga ljähkä. Ebrähtyä tuonne hörmäh pörrä. Vuera mannon jakt. Nä häljäkko kuulla. Nä te häljä. Te lohkä miehet. Peera janturel. Manka päivä tjohkel. Vinkan tuhjakka katjut. Mutta tuossa älkät, että vi måste samgrida att det är kort över livsfunktion att älke jant och åkta dubb i livsfunktion och älke värsig med en på en på hjärtligt jag blir jag klarar en bäst att många är lakar jag säger kort så ber jag andra i sig att tala möta intresse och tala spela mig med radio och sen jag dubb i dubb i speciellt park jag säger också att jag lopps på radion jag säger att det vållar mig. Mutta kun se ei ole vuolella, mihin maassimme tuo. Tekniikassa lähti tuon jämmän. Ja muut katsotaan hyödymäisen hirmastuminen, että tämä on kohkeamman lähti jämmän. Nämä on lähti jämmän suuri minuutta. Kokti maassimme minuun. Ja kokti hävi lähti tuon jämmän pojien minuutta. Ja kun mihin maassimme tuo, ja meillä on vuolella, me jordsevat julkistadon näitä jäämään. Tämä vähäkstää, millä ei ole tupeena trajantumaan. Tämäkin olisi evnipäät rauhtunutta. Jääkin hyrämäsipäät evni ja rapsaan me. Tämä vuotsaavat on nyt mähtänä englanskielä ja noppikielä meidän häntenkään. Ja noppäivä moodi, että tässä on kielä, mutta tälle leikin on olupäin, tälle leikin tuspohonnis. Voidaan poistella kodomoon ja täällä, että mun lähellä on jämmän. Joo, tuonne ilan jämmän on shokti, mutta jämmän kukti. Ja me ottimme vuolella, että ei orkki. Taas lohkat valto tuofter. Mun on kuektoroi mankajoi porkan truppa taaptajat. Mun he kassi ja väsi on täkkär fierana kodunja. Ja tätä olisi pahtunut. Panna tai ahpukirjaa troopitaan tai pyrrää. No mutta kai se näyps hermästömmän. Ja mä joudun sen, että tähkään vettä, että et meillä meidän vahtan ja kaatio on muu.

Tampi kievai anno älke mossi muu. Tähti antaa tiedon muiemiin, että aika kärvisi varmaan puhutti trumsi, että et hei siellä aina hiekkas. Ja tämä kievai, se on sääntti mällinga toko telefonen. Tiedä särvi kohti tämä, että rohkalla muuts. Ja piirra norka älke rohkalla muuts, että ippil alkaa katjuppu. Että mun alkaa puolrätit. Mä annan mun voimiten, että täällä ippil ei kaajui muu. Tämä on niin kuin mun iemi välti oktavuoda särvi kohti ja älke rohkalla muuts. Tällä ei hiekka vaaraa. Ja tämä on aina veitä, että tiedä olisi. Verra reikka, jopa älkeen rohkalla, että jäksäisi muodossa. Ja minun tarin jakan nuo peipän lohkaa, jos tuossa hehti, että tuervo jäsa naama, ja se on pahta kuullettu, ja se on pahta västi, voi tunne. Ja minun saa hieti päivä pahta katjuttu. Ja tämä oli tuolla hieti päivä, minun pierrasi. Ja muun jätävässä. Mutta eppil kuulai, jos ei muu rohksa, jos ei muu jäviä rohksa, mutta kuulai maittain, mutta ei kristalla, vaan rohkalle muodossa. Ja tämä on mun jahkan, mun äikin jäämmel pahtan, mutta mun olikin, on olta, me ei ole suona tämän jällimis. Ja mäkin lohkan, mun on olta siihen jällimäs känkkaan. Ja älkeen ämpö, mitä arvo, jo ehkä päivä, voi mun päässä nellit, mun päässä olla tervas. Ämpö älkeen arvo, että on laamuja. Mä oon teihällästä lähtenyt tuossa hälsuordissa. Ja mä oon teihällästä lähtenyt tuossa Emmil Varjanus tuellimissa. Ja mun kannan aiepäin kehittävässä, että se on kaajui mun hiekka. Ja mun vaan aiepäivä, että kutni, emme lähtee tämän. Ja ne on ollut lukki, että täällä ei tiedäkään jos se suhtaa haas, mutta ne on ollut jähkit, me hääli jähkit. Tämä näistä on siinä bisnistä, mä enkä se ollut lukki. Mutta mun teetä on ollut vaimu ja mun osku on ollut vaimu. Tämä oli ihminen, mikä on joimu. Tämä tehtiin, kun olemme rohkalle muuts. Ja mä ajattelin mun eskä turvun jessa, että alkaa katsoa. Ja mä olen näin. Mä oon talannut maana, ja mä olen sen spiivitusle. Tee turvun jessa naama, ja pahta kullatu. Tää pahta kullatu, ja pahta päivittäin västi, tuu rohksa, ja pahta päivittäin katsoa. Ja mä enkin ole lahkaa, että missä mehtä, ja liippi lähtsään kuulla, ja liippi lähtsään. Painimin. Mutta just tämän allan ei päivä rahoilla kohtimus ääne. Tällöin allan tällä tuolla ei laamus. Ja tuo päivän lohka. Emme tuu rähkistä nuoru. Tällä lohka on jo ehkä muofta. Tuo ihmisi. Ei ole te rähkistä mun nuollasi. Tämä ei saada tehdä kalle muofta mua ihmistä. Ja te tähän jäljellä päivä. Emme lähti. Se on rähkistä muu ja kaajui muu. Jäppimiseen. Ja mun päästä täällä ohtella, että tästä rohkeen. Ja on tippeli kutti. Ja tuolastit. Mä oon musta herra ja mä oon rähkis. Ja mä lähtin sillä mun ja lämmössä.

tonkula taan vahkuu saakai. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatu ja ain puori vahkuloa.

0: Sådan er det lejt, og vi nyder os den kille, hvor suopankiehta, kvægte du har kvægte løje kuhta, bouruvana sinna vuona suokkanis, toppen romsa felks. Pajras pärnö tjuodis, lekki tiedi han kilvui, ja kilvus leisi ehkä niissun, ja anme olo mui jauhku. Niissun olo mui juokkus vuihti Miina Ariane Gohmunen sokki, ja tiivadi finaalas märjelise Matti Statter Hätta Eiran. Ja anme olo mui juokkus deivadega finaalase kohts Johan Martin ja Eira gen luodi tämän aitu kuulemet. Ja sun jäpi Mikkeli isaks Saara. Ja täällä läimeltä saattaisi junnana Juha Martin. Tai ei Juha Martin, jee Eira. Puoli päivi Juha Martin.
1: Päivä lätti.
0: Nää ja Oulu lihkuu voittun.
1: Voi ollut kiihtun.
0: Nää tätkällä puhuttiin vähän, äisten vähän ruohtaviakin tämä voittu.
1: Joo, tätkällä puhuttiin.
0: Tässä ei ole leu karran kelvu tämän jäi.
1: Näkää tälle karran kelvu, kal sihkari heänas saami pormos nyorostakin meiltä, joskin muhtuma aile meiltä, puhkajasta puhut. O kilvu leikalas ja leikki pori nyorostakin puhka, mutta ei ole joskin päivi, eli on tälle, ei tarvii mun puhdessa.
0: Mun kuulin, että teillä ei ole kuhkaa nyorosta tätä sonne päähkällä. Mästä juussahan leipä VM-finaaliin?
1: No leitä, ei. Oulu vaikkar säämme taas sai pohtiin kaskavuoruin. Sitten mankkaa kertti nyorosta joutu kun voihtien. Eikä päässä viitään säämme.
0: Mutta tämä ajattelee aamupuolet outu kun voihtaa.
1: Tänne on juoda tuosta. Tänne kun päästä vain nubi meitle lihka purre, mutta ilen tarve vähän just outalle sittenkin manjalle. Jes tarve vähän, mikä tänä aikaa jehtelee se topkalla, että katalla oli närvyys on musta. Vielä pori muisti hyset, millä tahpa on. Musta minun on roko, ei tässä mä ihmis vatsa saamme loppa.
0: Mutta on että tässä ei ikkele ei tuu päivi, vai ei nuottan touta, että mun kala on ollut perhe, kun hierät.
1: Mun niin laivu, kun olkan kilpuu, toivu mun porhe, mun anno mun mun kalkan lähtee tapu pormus, mutta heille pohavi ja rejaa juona, että heille kallaa sama vuistutte manja laka. Voitit kall mank lämmöset tien sorkkis päin, mutta ja luntta mai mun teivene heitä nähti. Se vuisti kalasavuonis tammalle kilvumi missidalle. Kalasavuonis ne nyorusti ne neljä kertaa tämän kvalifiseeringas, mutta kun pohtaa, kun kaska pottui, kaska en utslagning, så på gällde kofta hos ju gott.
0: Nä vähän, där alle började tassi där det gör stegen.
1: Nä gällde alle började tassi, där det kan nu att så på läke vihtarna plogis på torrodan manjemus sai på nalde autokopässan den vuostasvuorus viitaa sitten. Ja en pääse usja okta viitaa sitten. Ja taatsen en nyt usja tänne. Alokta tiipumana ei lasamit.
0: No ihan niin.
1: Mutta tällä minua tällä on suora intressa. Tällä viso maana, että puhkin ruohtuin teki paikkiin tekkar kilpohallan rustikat. Kässä on aika niin kuin jahkan meenas, kässä on paikkiin.
0: Lau sooma aini, että niin on ollut lähmeltä.
1: Lää, tällä huus on maa. Tätä kautta, että minun on mehän ollut kilpailen just tämän kilpuhallaan maalle, kuin tien maalle, mutta tuollais maalle maitti. Niin tällä autolla tässä nuorosta äämmekään miehaa. Tämä nuolla taas siihen. Muistin tällä vuoshaun, kun mun aalikin tällä kalorui mästä jo siihkaara tuonne Viitaisimannamme. Päälille siihkaar. Joktakin. Tässä reutaa. Tämä puolen muun saamalla huihtaa näin autti vuoroa, että heille meillä topakin. Tässä leirit.
0: Tämä teivät finaalissa ja neepin mun tässä muisteli. Mä olin sunnan kilvali, ja ne kalkavat kilvali takkaan större ruohtavuihtuaan.
1: No joo, että ruohtavuihtuaan on juurtakin sopakin. Hän täällä äällinä, että kunnit, että joulu olemassa, saami olemassa, johkana toko. ja silloin on niin, että nämä pitäivät oppia. Tätkällä mä itse, en tiedä, mä muokan lohku muistelin, että oli suoraan kuntnii mun ja meikko oli, no issuudessa puolen jarustelu. Mutta mun jahkana, että tää oli mehokta, että mun lekin kanssa vähän, mun teko vähän teko, mun ennen nuu sihkaa mun ennen nuu, musta tuli erinä, että jätäkä mä itse mun tahpenna muistaa, mutta mun mannan tänne voinniin tohkokan, mutta
0: Mä musta tuli niin, että kalleen mä itse sulta voittaa meitä. Nää, nyt sähtän lohta liitä, niin päikö, juuri sähtän on, nää tiellä toija ruuhta tunne. Joo.
1: Se nuukel kiinni, mutta soitti lunta, tätkä lohpaa, että välttä anna te kilput jalaa ja tahpe ja muhtemin voittiin ja tällä hui haareve teki. Ei puhka saatu voittiin, tällä rauhta voittiin.
0: Tuo mitä Märjä Elise Mattista, että ei hätä eira, että puhutin nuppin ja leidoppe lahpakilvus. Ja ei ole lujalta, että kapsa veitti pehti tässä. Mä olin tjätty tässä ja kähty, kun se on mai kilvalla.
1: Näkään tämä ei tehtävä spänttä, on myös nervöisä ja mutta tiedän, että tiimaa meitä samma vuorosta. Mä näin semifinaalas, finaale ja finaalasta Jaskalain uppi. Tässä ei ole vielä vuotta ja tällä mä että kalkaa johonkin tinkaan. Tämä kalkaa suopan toimaa, kiehtä toimaa, haivi toimaa. Tämä oli sahta, eli tässä löytyi vielä vuotta. Tässä ei vielä vuotta, mutta ei tällä vähän. Ja ihan tällä tavalla puolet, minä olin puolet. Ja mun tehtävässä, kun tästä Jaskalain olkus. Mun kolme aina teikällä vähän liikaa. Mun reutti, mä et juurtakin saa mun verten, kun pröyvi kähtsäli vuihtit.
0: Jälleen nuo, että vuihti kapsat finaalin, siihenkin niin sun olmu ja Anme olmu finaalis. Tää teivät jopa superfinaalis.
1: Joo, mun teivän tän niin aloppele. Chai ja sonne puolen jarrusti kumun.
0: Sä oot chai, että on vuihtahalle sun.
1: Joo, on vuihtahalle.
0: Mä tuun mielestä leidäkään tekee superfinaalia vielä mangaa lähteä veihtään tuijohku.
1: Tätä mä näin jollain ihmisestä, niin mullekin justi kärkä. Minä olin kärkä noudellis mun. Tässä ei monekin teko tämän veihto ryysäs. Mun innen tälle, tälle ei saa toutu tälle. Mun niin sattan näin konkurranssi toutu. Tälle mainin lalikilohku mun joku tahpi, mutta mun tälle vissä juokaa, mitä tahpa on. Täytyy lyhyesti kalkan kanssa manna tuolais fysiokin chalaa, mutta tämä on musi.
0: Tämä oli vähän tämä konsentreidit.
1: Ei, jälleen maattaa, mutta tämä on aina teille, että on teko tuhtaavasti, täältä on huittaa myös.
0: Ai niin.
1: Joo, mullekin nuo tuhtaavasti, mullekin just lämmäisen avisessa, interviewissa ja puhuttelua, täällä superfinaaleja.
0: Ai niin.
1: Mutta jää, täällä ei puhuta jarrusti kuin mun. Täällä ei tehtävä sitä, niin kalka tänne voihti, mutta jää. Minä ei puhuta kuin mun tämän superfinaalista. Täällä chaiju on niin sanonut, mä olen liikaa puhuta jarrusti kuin teot olla.
0: Mutta jos mä tämän, jos Märjä-Elise tuli Emil, jos voihti, että niin se on finaala. Tämä löytyy pähti tuon jäätiivät, että tämän superfinaalista. Moi jah, tämä löytyy.
1: No mä löytyy meidän jarrustalle, mutta.
0: Oi niin. Joonnana Joan Martin ja Eira Oulu kiihtu, kun serve tänne käsissä saatte ja saavat tunnjaan puoli kiesi viitassa. Tuonne, että saavan kuulla luoti vielä tässä.
1: Joo, mun on saavan kuulla luoti. Jolle muami takka mun jo voisto luoti Grand Prix. Niin näkin, että luohti vuosti Grand Prix.
0: Joo. Ja enkä pidä Märjä Triumfia Ankarulin Eira, kun joikapa.
1: Joo, se joikapa.
0: Joo, tämä on Mikulta lasti tämä.
1: Olo kiitos.

0: Ja täällähän on Kessi ja nuotti tietysti kuullut meitä käässä saata. Ja tämä ei mikä saata, se taklamirin kähä suomaan siitä kuullut. Mä oon siinä homma ei käsi. Mä käy käässä planat siis lää ja lää olkuriikimaan minun, voi lää ruohtuuspuutalta alla minun. Ja juuri lyhtyä aatte luopsia alla minun. Tämä on myös arva lyhtyä, kun ehkä te tahi kuulla mulla muu käässä on häli lyhtyä kuulla käässä saa. Ja on nää käässä, kun se lää määrä lässä Lars-Henrik Blinn. Kän simit ristena hokun arvali mannan kaskava kun no perre päivi los heikka
1: perre päivi tappa chaukku sit
0: joo no chauk siis mä oon doppelat
1: no miten kiare kantat mies sinne arkkuun
0: joo ja mä vahla mannan tis
1: no la mannan olle puuraskal tahta tana vaikkulareemassa takkar kolman kesi ja rektor. Eile pahka teemast.
0: No just se väl, mä oon tällä hommaa minun kuin ilsot.
1: No täällä mun kallan voi leikkiä muhku luksa koulussa, kun nähdä vai.
0: No mä ei ole paikut.
1: No ei ole, en ole lumi, mutta en tiedä makkara lähtä luomaan.
0: No, kun läpi siis varmasti sanoa, missä haluaa vähän kummelua, niin ajattelin luomilla teo kummi. Läkö on kuullaan takkaris oudal?
1: No, katsotaanko suhteekin, jos täällä kalat mitsää leimassa, niin heitä kirttunut. Katsotaan suhteekin ja sen tekkar. Reutala. Reutala on sitä luomia.
0: Joo, no... Millä kässä se saattaisi jäädä, että lähtöis jäädä, mä oon parkat, tai ferret parkat, jäkki kiesi, no kuhtu on kässä tahpi.
1: No lähtökällä on kolmas pulevi manna tämän, vaikka parkkuutta takalla. Tänne jo manna voi raajan suuren oktu vaajateemi.
0: No tuntuu sillä, että on kessiä jo sillä, että ei puhuta parkkuja, niin saadaan vähän parkulit.
1: No ei, ei ole sipeäsi ehkä määrä pellä ja kostalla matto vaajalta no, oikein päivä. Taatalla minun rohtumis jäi se kuutilis paikki, kun se on ollut. Ja taas valtaan, niin kustas lauhki tässä saukkuisessa. Nyt se manna on tuossa vaikka.
0: No... Tiedätkö, oli perre muistut. No, otsinko jäädä, että minä olen perre muskeassa muistulla?
1: Perre muskeassa muistut. No, tällä kun olemme, tällä kun olemme manna ja tämä ikkin, että siitä eskuudessa orakaan, että siitä tällä perre muistut, kun olemme manna loppu. Tattu oroimme johka mohkin tässä, kun taatsa lohka överkoota, ja ne purmus puhtoita. Ahke, kun kuuttiin lohku käsimäärä, kun me juuri muistetaan, että oli hyvin finnis. Tätä etsipäärä minun siitä on loppu tässä. Tällä purra muistu, aktin. Tuo riemus vaasaus vai?
0: No, te jos ajattelin... Tuu rekta tällä tuu puhermus käsi muita lämsön oft se edes siitä kuimmin, että männä vuotas.
1: Mä noin aina minun perra siellä fulkki ja ennu ja niin. Viis oli itse ollut mun etsi tuohkis.
0: No tätkällä aluiden te hui Suomea kuulen te puh fulkki tämän te tjagganit.
1: Joo. Kyllä siitä rannamis.
0: No, kessihan lähtiöskin reytan ollut jaimeltä, mutta mun häli on tehty, että mun on mielestä, että lasheikka lähtiöt kessi reytan.
1: No, tällä reutan tahtaa ehkä, kun oli kohdassa liikkuuksi tuo kauksi, mutta kyllä oli pahka kessi. No, kun kolmakeessi rahjat ja kiek oli teuskada vaskuda, kas ka Euroopas lau paak. Lõu ta teuska. Tänu mohka ja me taatsa kohtu Jetstramma ja Puktopa Atlantar. Aha, pistin kala maimu tehti min kouluja tavvi kouluja.
0: No, kiesikko lekmänne, no leke jälälaakai sahta lohkut.
1: No, lelle kuuda lohkin on ainakin suuvuis. Tekalle, että se hoikalla mä kiesitin. Tai mohti välillä vuolle katsoi säätypä. Kyllä emme prostuvukti peltä tolpin. Vasta muu ahti jätnotelle. Ja ahti näin kohti tämän tolpin.
0: No te ju suu ainult, et ta kala anarko jahka, ta kala pere finastit suluhte.
1: Yes. Joo.
0: Joo, ja tiep ruota päältä, laudis lämmis olu tšveihka.
1: No ei jää, pakalla, ei tiep pakalli lunta, lakalli, tiep pakalli lunta, tappa eilen ora, tiep on niin paan kuvallekin, tiep kaapi kuului, lakalli, oppinen kalli ora.
0: Joo, ja tälle ei siimit ristinä hokun isä, kun te tuu arvaliimannan kaskavahku. Ja mun häljän teet, että käst on häljä, että kuulla käsä, ei juu saat mun jo kuekti kolman naama.
1: No, jos mun alkaan tietää sullun, ringva seijan.
0: Joo.
1: Anet päiviu.
0: Anet päiviu. Ja
1: ne juttelin Suomen peltsaamista, että Sallavaari kuuluu. Elle Saara äärellä.
0: Elle Saara. Joo. Ja tälle...
1: Tarkoitko se, kyllä kaikka saamen kielä olmus ehkä?
0: No, tälle ei ole ehkä saamen, siis yksi saamen kielä olmus.
1: No, mä juttin tekemään, mä olen... Anristin fjällgreina kallar jag på lunden på Mattis mitt och tal och rakt. Men det är vissa kallar hon bara.
0: Ja.
1: Man kan hård hjälp samma väg.
0: Ja, men mitt kallar sagt jag att det är så mycket sajda och adjulit.
1: No. Ja, just det är servare lite Nina Oskar saltetottarissa.
0: Jo. Joo, olu kiihtuu määräläs Lars Heikka. Koserve kässät ja puhere kässi on viidas tunne.
1: Olu kiihtuu puhere kässi tunne.

Lehka

0: Joo, ja täällä nää Gessi ja Nuntioske kullu maitta ikässä saattaa. Ja tää mirksa mai ahti mii rinkitä muhtun olla mui kunnan tihti maisan sohon homme tälle Gessi. Ja makkarre Gessi planat suus läät. Lä olku rihki mannamin lu mui vai ruftus tjohkamin ja nuon viitasat. Juutta lehtsä ahti luopaa siellä hallamista. Tämä on myös arvallisesti kohti kolmaa olmukessa kenen misatrimme te viitasat hallistit. Ja otna kässä kuessi läjä. Hänskä niitäs Ingra Juhan ivärdehe juoni var ivär köyp. Ken pireil eira arvali söinemano tjihtj pjivi. Pöri päivi juoni ivär.
1: Näin, mä rätki.
0: Nä. Mode manna ja kos maailmista lähtö on täällä?
1: Täällä puhuresta manna. Täällä mun kellen tappu älta jo katska. Kysyn täällä iskä tämän kuelle lihku. Mutta tämän saaravis yksi on täältä tuorakit tämän vunkki.
0: Ooo, tuosta jantuu tappu älta joas.
1: Nule, joo.
0: Täällä päällä verti, mitä merkissä, että tuosta on kolme teimaa tässä, kun piästäisi liukit.
1: Kolmana, joo.
0: Tällä kulaikki, että pekal päässä eikö liukuta. Tämä on tuottu, että kirkkuus jo minusta vähille kuuta, että pitäisi päällekin siitä.
1: Nämä on kalat charviin, tämä kyllä sihkään ole.
0: No, koko ääntä johkaa on majalle kuhki. Koko tuonne tuottu
1: tällä. Tällä, mun pitää tämä sorris nivas.
0: Nämä on tehty on kuulli.
1: Ei jälkeen ole alkuun taas siinä. Ehkä loinen kyllä tälle joihku, mutta lähtee mannaan jantaralla kotan missä muuttiin. Kuulla lähdissä ja lähdetään täytyy kvuuttamaan, että tälle lohpi pyytiin. Ja minun kuulan tämä muhtin jantari haikeita vaalto. Alles tuolla luo saakka kuitenkin blokkiilu taas. Tappaa tämä kuin kuulli. Tämä lähtee toivoa.
0: Nää. Joo, mutta tällä tämä on mitä, että mä oon tämän jantunut tahkamin, mutta mä oon täällä läpi tahkkiessi. Millä lau juo mä fertti tahkkiessi? Kiesi.
1: No, tietysti ne meisi kaikki verehti merkkuu. Tällä kuin juokki kiesi on kuin fertti parakautta, kun mä itse kerrankaan päässä hänkis miettiä. Ja jos mä oon tämän niin jotkut tänne sen parkkuu, tietysti niinhän tahkalle on puku vähän luomustalla ja finaalit jo kolkuriihkasta heikin olkuriihkaa kalle ruossa ne mikki ja no että no ja tiedän tämä kuinka laave saat muhtiin jokin parankaan ja ettele herääkään no
0: Tämä on tietysti paitsut ollut, kun me ei siinä mielessä tällä kessi, että lau kessi tähänkin, koska tämä läävi aiki finati mai luomus.
1: No, mun en tiedä, että just muuskin järjestä, että mukaan lautan mä näin just sen kuoltaan täällä välillä, kun se on ja se on puolella, että sille mukaan mä näin sen luomu johonkin lökkäriikki. Ja käsihän kyllä meistä appinut hengistä vinnä, että meillä on paljon tarpeen holkuriikki ja lökkäsä kyllä välkikä lohtsa, että mun ei mitään ole, mä ei mun tänne hui. Leihkon lekka sanoo huipuudessa, mutta ne lekka huipahka, se kai linnapa leihkokin.
2: No toni, lukohtu vuon paramlotti.
1: No vankaa linnahti, vankaa linnahti.
0: Tärjäistä, riedän ja pajassa, että on Finnmarkku tuettarissa. Ja millä tämä härjän on tei pahkaita?
1: Mikälle, tahkalille, tahkalle, kun päärä pahkas, että nuo mannaan käsili. Eli mä annuin jollakin patsin kolmalla lekka kraatana, että tässä lei alle. Kiksi mun jutat.
0: Naankan jahkan. Mutta tuosta kalla varmaan kiasse muistut Oulu. Donkin lähtee Finnmarkun tuettarista ja tuettarin nämmössä kiesi.
1: No, tässä näkätään, jos ne lähtee puolustuparkkuun kiasse muistut. Hän kalli taravana muistelle, kun mun parahuot sen lekkin, niin kuin vuosishaave. Jäspäissä mihalki merkki miisi, näitä liinikkiässä. Ja tälle taravana tietysti muistuja. Kolana hoppen ja nyt olisikin ollut vanttaden tälle, sitten para huodjan tälle nolus pappa-tjekkja, mikun vanttaden. Nälti olisikin taravana muistui taht. Maski, kun millä lämmössä pappa-tjekkja maski, kun toppi loppi läpsi kuulussu taas Finnmarkkus nuohti. Ja tietää takka samaas muistumel taravanen. Moni muist.
0: Joo, ton kallek kyä töppelis ko alta tyneringas.
1: Takalle joo, takallekin vaan on. Eli minä lähdin muun tuon kruussiin ja piitteen on Summer Games, että hokti lämmäsi. Ja olen muistin, että minä Suomen päälle me hokti, me spapa tjekkän maskis. Olen muistin, että minulla ei kyllä heillä, kun tässä olisi siis bändi tuon maskilla. Ja te uskaan alta turneeringen kalle meitä, että meitä, kun jotain nämä muuhana, että kalle meitä, kalle meitä ravana muistui, että kalle meitä suhtaisi. Helka kun lähtee pohdi tälle tjohkana olumaan nää johonkin koulussa. Eli on suhtas. Ja me pääsi kilovali, mun en pääkki kilovali mainua.
0: Ai niin.
1: Pääsi kyllä kilovali tässä alas.
0: Tällä vähän tihatte. Te kilvuuta hattaa vähän mä lävi, vähän adrenaliina.
1: No tak kalle. Mun en aiki päivä kilovali noa. Tällä juokaa Michael Ferrihten juokki jäikki parakka. Tällä kun kilovali juoko herkki, kun kilovali, että hekin ei ole kilovali juokaa mainna.
0: No, just on smiert vähän tämän mo kessille ei mainna ja mo kessillä väl. Mo du mielestä lä reytän kessillä ja imel?
1: No, tämä on kuitenkin Michael saattan auttamaan tästä, että näille kuitenkin tähtee. Tälle lähtee, että teki täällä maille. Mitä oli tälle, kun mullekin maana, tälle lillen tahti. Tälle oli huipuori, jos ei ole tämä kutsi spille. Tälle oru jo hirveässä omaa kodanatsuja. Kodali ja tämän talo aina niin, että me täällä tämän aikki, joka alt musmi maana, ja se me hahtsamme. Mun aina tälle olu aiki, maana tai maanain. Tuo kuhtokan telefonina tehdä iPad tai jotain. Tämä ei ole mun mielestä nuo ollut alkuun, kun millä aima tälle. No mä tiedän, kuinka loktaa opastuora reutelussa millekin jäävän tämän rajassa.
0: Ja et jääkki, tämä olisi vähän mikki, että mä ei fähtu juosta täällä.
1: Mä ei olisi vähän juuri.
0: Ja tämä olisi vähän mikki, että fähtu ja hälsti tunne juosta täällä, kun olet johkats.
1: Jaa, joo, ja, mä en joku tälle, kun mullekin para vasta. Mutta aivan kallutsi nuo jänkkiä tälle kalpäin rinkistä.
0: No, jos mä vielä kehtsin tälle, mä käyn käsiplana tällä tuossa.
1: No käsiplana tähän kaleille, no niekka spesiaala käsiplana. No, tämän kalli näyttää sitten käsiä, mistä tappelee, no kuhkaa kodaslee. Ja kun tjaksa alkaa. Hän olikin myös tjaksa parkkupuolta tuolossa ja tehän läkemi kessin ohkaan. No, ei lakka niin spesiaal plana. Täällä ei ole perre sillä me varrollakaan.
2: Ja mä taatkalla hui reaalassa kessin plana taakkalla.
0: Täällä hui reaalassa kessin plana. Ja missä lämmössä päätälle lyömisaa maita raadiusteske. Lähkö tuonne saattaa vielä tjaki luomani?
1: Kamun. Kun mun kakkan lämmin hoi äli täällä, mun en hoi, liikun porro luomaan, niin on hitellä halma, mutta en tjaki, mä tämän mun innekkal kuassikin killi. Mun se aadja firma, että mille, tätä kautta alpaatsi louhtsilu heikin, jälle hoi, kannan tiedä mille pajas, että tinga luontun ja viisof vietsä, mieltä, mä etteltä psahta vietsä, jälle laavi luomaan niin tjaki, ja mulla ei taskal oasti luomaan, niin mä ajattelin, että kilu johonkin heikin oastaan. Mutta heille täältä joskin mainimus jäikin tämän nakotan suoja. Mainimus, kun mun osten tässä luomaan, niin täällä on jäljiä kaikki. Ja mun mannen ja jäiden nakustan luomaan mun juonti. Okei, no joo, se olisi lähkä. Mun hissun täällä tänikin se, että nuoluu suoja. Mun lohkin nuoluun tälle suoja. Niin se on täällä hampa kauhtsilu kilu. Suojaan tänikin. No, että kas on jollulta kalauhtia loikki kilu, kun tuon juonti.
0: Kata hiljaa hunnan kanssa suojaan tälle.
1: Tää hille tää laivi dei po galle kohta estän dei po top tinne luomme chaikki minä sekä laini of chaikki panna chaikki kilo chaikki
0: aha ja da galle tinne te to ni laivi kille mannetta ku jäkkä chaikki ne on luomani
1: no jo joskin mun en tiedoskin mä annamme hoi ollu summe lämmäs ja joskin dalle ko et luomme chaikki näki chaikka saa tielle no hinna kuoi na ja saitte joskin vähän saitte pallaan tässä.
0: Joo, kiihtuu filmähtä neljä saa juoneen varko selvekkäässä saatte.
2: Ei vielä kiihtuu, kun mä en häljännyt vielä kuulla, että kästä on häljä kuulla käässä sai.
0: Joo.
1: No mun tietysti, Musta tämän neitä täytän 8 plohjaikin ja mun jahkan suun, joka leivässä yksi rengisti kulla. Makkar plana suusta tämän kesi, kun jälhän riekkä mun juos muistella, mä et meinä. Mä tekkiä se vaihtaa muistella, mä et meinä, lähen kesi parak. Ja te saatan tietysti, että se on vappaa me helle keuppaa mitään.
0: Joo.
1: Susta heivinuun, tiedän kautta parankopilismuutena.
0: No suusta kanssa vaihti kulla saa ja kote fiinata. Mip neitä siellä namma?
1: Sai lama leeni käyppä.
0: Joo, no te kiihtuu, kun servette käsit. Ja saamme lihkua luossapittun ja puolelle kiesian viitas. Ja tuossa liimaa ei suokna saa valta.
1: Joo, ehkä lyhtsi. Mi meille vähän käsit suokna. Tässä on jylneet hiiter, sommar hiiter. Hei, hei.
0: Oh, klasi, kädiä.
2: Joo, tällä mitkä ajasti jylnetider, sommartider. Sommartider!

0: Tanyai, Peggy Kodiluami, Olu Arapu, Komudui Lave. Lei manga vahku jo outolle täpäläs römelautta näike kokullukohte saahate luomana lähi jo sadakohtaan tavi saamis. Eri hirällä teknologiat jo alkan tjäki luomani reporter Mette Palvara jatkadaas.
1: Hei Divilskor, dom lähti vysselis römmetjäki ja lähti Finnan. Tuon tämän jäkkis jo iskan luomani. Mutta ei puhuttu luottamalla tjäkitahti. Mä muistan tällä muualla leikko tonkisteivä tai luottamani maalla kalman.
2: No, mun saatiin vuosilta velikin tohko tjorjiäkin ja tiepä mäskeä olisi pahtin. Mun lähen jo ehkä käsi finna tuopu koulumin. Jutsin, no mun on vuonna kuulkan koulut. Lähen tuopu luemi. No, pohtin jäkkiä ja mun käynin ruskien varo puoli lihtin ja vätsin tällä taavaiskuului. Ja te vahkaa älkin iskut ei lyömi. Ei luovu, vaan lyömi lastas. No mai, tahtan on kalmun lyömänät. Ja leti kalmun lyömänät vehki maan ollut. Mun vätsin jampu taavas, ruskin muhtun sais, mädde laadda. No tahtan on kalmun, mun jutsin on mun fäkin fin. Heelt taavakin, et siin just tämän jäkkis, kun tämän lävin luom. No tämän oli väivi. Tämän oli pärin jolkulit. Täällä muu laaddamat. Mä ei mun kättin lähti laittamatta. Mun juttu mun vaikka välttä farrui laittaa kalmun lyömäni, kun mun ei lähti manga jahkeen syönkään kalmun lyömäni. Eli täivän kalmun lyömäni. Ja tää lyömäni, tällä on se hieman tjäppää, kun tällä on käynnin tai tällä on joku ehti anturäikin.
1: No joo, jos tällä on ollut laittalyömi, millä borha, tiennyt vieltäällä ja ollut aistan millä kalmun siis Matti Jantur. Tämä hiljaa täkkään oksa.
2: Ei, armos. Hän olet jo puoslietta. No, vaikka hiska. No. Tällä on kuumi.
1: No, tämä on läjä. Illalla maisli.
2: No, tämä on hiljaa.
1: No.
2: Tällä
1: on. Tämä ei ole manka jahkeä. Lämmös kalma nää takan itse kalma.
2: Ei ole nää arra. Mun muistan kalma. Manga jäi mangas. Mutta mun ei muisti väs. Että lämmös on ihan lävimä, kun tätä pienä päivä pohti tämä lahkonnus, kun ajattelee sähtä kalmat. Mutta täällä oli liian, on jopa muisti teoski, kun ajattelee maailmus. Mutta täällä on kalmat. Ja täällä jo, missä kaikki oli nuppipäivä, täällä oli seinimannassa ja täällä on arrat.
1: No, ainut, minä olen aina, mä tein jäädä soi saamista, täällä on lämmös piilaklaassa riittänyt ja niin. Mutta horruta, lähe on tuonut sillä jähkällä vai muualla?
2: No mun kanssa allus onkin liikkunut lommet. Ja mun tiedän täällä, että ei jääkkiä, koska mun lähen finnat. Topi aaput. Mun ekte kullin vielä saa, ja mun etsin vätsi mit huvrade, ringi johtas kehpär parra. Tää leikki finnan kolkujäkin. Ja mun saattaa lukka tobele juoksais kalmon. Mut tobele etsi joku umispappa, tää leikki färten jorkalit.
1: No, ja täällä on jo hässimmässä olla mun perusti.
2: Te uskon, täällä on luup minäikin vielä.
1: No, mä olen nyt on jaktanut olmuitella, että tässä on nukara takaa sahkan, tähän ottaa kalmia täällä. Mielä mi tahkatte, millä nyt hirtmästö vaan?
2: Näin, mä ajattelen. Tämä on saattanut, että kalmit on boksiin saattanut olla lyömiä kuin lävelät.
1: Ja täällä Matti käsi lämmössä, niin oliko tämä pahka? Täällä lämmössä nuppilahka.
2: Joo, mutta täällä liikkeellä kaunun lyöminut, että täällä meillä puhdispirikin. Tämä on Maddi Kilma ja mulla on jäkkiä täällä. Me ei tiedä, kuinka meidän tuhtsää. Färtsin kalli kaunut, mutta täällä on kalli. Me järjestetään kalli iljaamassa on puolella asioita.
1: Tämä ei tietysti ole ollut tällä juttu. Tällä on känski kaunut, siinä muhtuun saimme koko iljetti aivan tahti puolella samanlaisessa kerrasisesti ja niin aivan. Mutta täällä on ollut käy killisissä täällä, kun tiitsi täällä nälläkin vaan. Täällä on vielä visuaalissa ollut muita täällä vielä tapaa, kun te
2: kille väntsit.
1: No,
2: väntsit. Mun fattin teos, kun juutsin lau karma pilasuvan, karre lyömänä. Ja mun faktiski, ei sitä näin taas, mun googliin, tai jäi angaskille. Ja taas tjuotsua, että karre lyömi kertaa olu jampu, attahi pilasuvan. Tämä mun aivan tuolla tuosta, kun puolueen, hän ei äijä laittaa. Mun kanssa laittaa vielä fiinan vätsimmin, mutta en tiedä, kun olisi fiinin vuosia, kun tobekaan lähti nuo ollut vielä suvun.
1: Ja kun aina hattu, ei tälläkin tehty, että englannista laittaa tjuaskoja jääkki paljon. Lähtikö jääkki hattu, että saattaa monna puolella?
2: En jääkki, kun mun aina, te uskon meillä ne täpäliä, mutta se on järkeä, että täällä on tehnyt liian se vähän kalmaset. täpi monnan puolesta. Täpi finnasti kuekti päälle tjöke, plus tjöke.
1: Altså det gäller många sidor var det där man skilt med stort i det här det just det har en gala ålålom att mer gatt i satt lämmen finna ditt mamma eller hit team och vet ju mat kan ge det mot sig sig att med doppla uppsera att alla ålåga hela när den var och tycker nej nå modell gjort så att jag går väl gett åt så fast en makar gick in så att det skick av när fällan.
2: No toivon, missä on kanske duodderi säilä kolmon. Sähtä tuon puu finna väl tuolla. No. Ai lävi on muhtumi finna tuon puu vettimin.
1: Tuon lähtsä täällä kolmon lyöpäni, tuon lähtsä kovin täällä, lähtsä pitkän kosa noudu, kun on sosiaala media. Mä oon jo ollut mun tjäällä, sekin. Mä oon jättä tjäällä.
2: Ai, tuolla... Nej, jag kan tala om hon är där och snappar och absolut inte satt. Jag har satt igenom biten. Det har tjäller sitt. Då så då utan lömmit eller den jag.
1: Då har ju nu i håll mot det mot de illa bodde hit är ju Birke hem en bodde hit är och det mot då lao avejros att det att det när sagt att geva kom i dit till bakka igen som alla lämmas käska att det negara sig revta då.
2: Jo, mot just med att han gäsi med mig lämmas han däppe. Då hilja mig sen lägga gäsi. Då mailen kolmovakku där med gats lämmas ni då. Då hiljet Kalle päiväs, liekka päivissä liemässä. Täällä on ollut kolme päivää ja kolme jääkkiä.
1: Mutta täällä on liikkiä ollut olemassa säämissä, millä on varmaan juutsan, että soittaa siis, että lyömi jahki liikkiä, kun täällä on arregiassa, eli tilbaka. Täällä on liikkiä sakkaan, että oikaa, että täällä on lyömilasta jo ihtikohtaa.
2: Joo, mä ei finne me luomus ja puhutimme, se oli kasku, mutta käsmään on ruokki, täällä lukki olemassa. Tämä jäi, tämä saattaa lyömiä. Kada har nu ollut lasta ja okej, okay, mun maj började mig oftast där. Jag kanske hade hyra mig på det lömmen jag gick. Mutta det hade bara hett att hyra sig.
1: Och då lägger jag dit en jäcke och så nöjna. Man håller som de lyfts bästa tjöck i huset. Lyfts en balle ladda.
2: Just det, för min fint. Man lägger laddan. Ganska löjligheter. Kanske löjligheter det på tjöck, den jäcke såg det. Kun hän lähti paikin määrä laittamaan ja kalmon lyömmän. Ei ole mun vätsi on ollut mun muuta.
1: No tätä, te oli tunne kuin huissa alluun. Tien jäkkä illossa mohki.
2: Ei armoske.
1: No tällä färdä vähän on kanskis miettä, kun ehti jo fas pöhtikin esiin pitää.
2: No, ja tuo aivu, että tällä saadaan pöhtikin. Joo.
1: Tämä on niitä jäädä. Ja, mutta tuon fitnen kuin vielä hän tästä jobba tämän jäljessä lyöpäin.
2: Joo, mun on muhtun lihtir fitnen, mun on täällä laar hiekkiin.

0: ne jo.
1: Ja näl, han lääkis ja nu tietysti kullu, mä ette ikässä saatta. Tähän näillä, tähän mä ei merksä, että mihin, että kiesanu, kullan tehti mä on homme tälle geesi ja mä kärkää se planassuus. Läällä on ollut kuitenkin mannu minulla mui vail ruftus. Tahka minua juurta liittyy tässä, että luopas. Järahalla missä tätä hommassa arvallisesti kiennon kenja häälitivsi kulla, kiesson häälitivsi kulla käässä sai. Ja onne käässä kuessi lää, elle saara äärellä. Kenne määrähalla se tehe Lars-Henrik Plinn arvali outti te päivä he mange parkka. Ja vuoden päivä tonne, elle saara.
2: Vuoden päivä.
1: No, kuuden kuulostaa tonne täällä.
2: Nämä alueella voittimme tuokko kuhtuuri, tiedätkö Anara Avi Saarisen, tiedätkö kuhtuuri, joka on unnakilaisia. Mulla on toppe viettiä, mä annan Fahnaakin vuulos, viepän joka ja Avi joka ja te ties, kalkan viettiä, ettei ole muuta.
1: Ei niin,
2: näitä... Kalkan kutaitte toppe.
1: Joo, näitä on kukstuura, mä olen voittimen täällä.
2: No, lää kukstuura ja... Hirma kuhkii, kun täällä, jos mä lytsin jolkkoluottanut, tai lytsin kuhkille, syrjäpän jokais vaikko 3 miljoonaa, mutta kalka voit sitten panara, avil, suolo, selki ja ne kuhtuu.
1: Oho.
2: Näitä... Näistä kuaktelut millä outta kuului.
1: Näitä lämästä jo teot, ehkä mä oon vaan luomu.
2: No joo. Ja luomu just nuu
1: vaan. Mä ei tällä homman tän kiesi.
2: No mulle lämmäs töskä miessä merkkumis ja vähän luomaan itseakkaan ja muorai tahkaan parakkaan, poltin muorai pohte talve ja tälle aallon nuolu parakku, chorken ja pohtekkaan toimia, mutta mun liikon parakka hieskal mihkä.
1: Tämä aallu vähän ja kiesi hitaps nuu määrihis joonani parakka vala, järkku tietysti miessä merkkumis, mutta...
2: Joo, mutta mulla on vielä liikko juokkepäivän parakka. Mun niin saa se peronnuus. Tällä ei muu probleema. Tekä muu juttu. Tekä ei saa, että voikin luo muu kosaakin, kun mun vertelille parakkuu.
1: Nää.
2: Jos voikin, niin mä kovellaat.
1: Nää, mua mielessä määrä, kun nää mä annan tälle tänjoi.
2: No joo, vatkalle mä annan mai puures. Mille koikki ärkän ja tää palet ja tää. Vähän tälle tätä poras piirretty, jos kerääppä kuulos, johke kuulos päämässä, mutta ei tämä hyvää emä itsekään. Se käsillä hui vaattii sitten kautta.
1: Joo. Tuo muisteli vähän tässä, että tuon parkka on ollut tälle kessi. Mutta lau juo, mä tuon, jos äsken, että mässä määrä, kun mä pidetään kalle, että tämän fert jyökiä ei tak. Mutta lau juo, mä tuon fert tuolla ei tak, jyökiä kiesi.
2: No teistä mä nää kuulii piutimeen ja tein luomani tjokkiin ja täällä takkaan ja tein muoraita parakkaan ja täällä saamiin takkaan parkkuun, mä ikka alkaa juokkejakin parakkaan. Leikkuu täällä makkaan täälläkin ja makkaan kessiin.

0: Näkö Finnan, näkö sen luomani?
1: No joo, mutta tämä on hujunnan tämä luomannat. Mutta täällä mä näettiin tuolla muussa, ei meistä tuon luomani. Ehkä tähän vähän kaunis, kun olen vissiin. Tekellähän lähdoppe jäkkistä, mulla on vimuahkuun ihan, että saatte. Tälle jäkkistä tuossa, ei ole kuitenkin kaunis, jos on hieskaan. Teikki kannan kaalasti, joku teikki kaunalle puolta.
0: No, jos jättäi keesi ja tuossa mä olen lähemmäs, millä tuu varmus käsi muistu?
1: Varmus käsi muistu, ja nämä on jollainen puoli.
0: No.
1: Täällä ei haluukka käsi muistu ja puori, mutta tämän jälkeen kalle vähän lähti, kun olen ollut jallakalmaa silloin, eli vähän kelpin vaalista arkkilemassa. Ille saattaa vähänkin valtipäiviä. Täällä ei ole herenomassa käsi, mutta pohtuu, kun olen jallapuori takkaan käsi.
0: Oi, tässä on puheen pohtuu itse kanssa.
1: No mun ja, no lähdöskin tarpeeksi palkaa, eikä ole sinua ihkanut ollut. Ja
0: niin.
1: Olen taas lähdöpuori.
0: Näette tällä kalman näpuudessa vähän kuollut, jos pohtii tällä puheella.
1: Joo, no on tämä verta pohti semmoista juttu siellä. Tämä on, että pohtii on olta päällä jäällä.
0: No, mutta täällä äijä tieppäjä nuolut juoikat.
1: No ei, jäljää kun nämä kallulle, kun voi ei logikraat, ohtsia ja kauhtia. Täällä ei ohtaa, täällä ohtajia, ei miinus okta, tjokkis vihta.
0: Oi.
1: Tuon riepän jokas, mutta täällä ei kehu kalava paikki.
0: Mm. Makkar käsiplana tälle viitas, että tämän kiesi.
1: No, täällä ihtiin ja laurtakalle avillisella chat-krossa ja ulemahti muu parni, joka voittiin toppe ja kilavalihja. Tohko, teiskö minun voidaankin puokka kähtiä ja missä lailla huisomaata päälohja.
0: Ah. Tonne tekee krosseeni.
1: Joo.
0: Nä mu tiellä aini, kun kantate. Täältä kalli tietysti joualle hie jävral vetsi. Mu on lää aini kanta vetsi, että krossa.
1: No kantale nuu jalla tuon. Nuu, ähtiikä muitte voi, nuu pakalka pallaa hie. Ja rakkaat noin ne spänttänu ja joo, tällä.
0: Millä äänemus, laudahat kuuden saatte veittää, vai laudahat on paljon, että takkallekään nadal vuotsuut tänjäs kohtelin.
1: No joo, mä lähtin mun mannaa ja lähtin puolestaan. Tähän ei huijakkaan nuuspäntä ja tiedän, että saavat. Töyskään, että ei mihinkä tahpohua, ei kuule, ei nuuko laamahua. Mutta täällä ei lähtikään. Mun on niin saattu paljon TV-kin kähtiä, kun olen nuo aloittakaan. Kalka huihkii ja puokkapalla, ei kun mun iskuun. Ja ne issorassa huihkaan toppikolla vuotsiaan ja... Joo, tällä ei lähtikään show.
0: Eistä millä sormushow, että on vai tässä vajit?
1: No jos järjät ei ole mennyt muun.
0: Joo, niin okei. Mutta tällä ilmeisesti kehti heille saada, kun sähti seuraavaksi. Ja mun järjellä on vielä tässä... Kies häälitä tuonne kulla käsi sai? Kien arvalla tuonne, että mii rink tällä pahtavaksi?
1: No, mun jutsi on tuon Anna-Stiina Svakko. Se on loppe ruosapelte. Ja mun kuulen muu olomaas mannaan vahku, kun Anna-Stiina lei selkään te arvolla. Ja mun yksin olen kulla, mie kulla Anna-Stiina.
0: Oi niin, joo.
1: Tänne muun maille lähemmäs toppe rittuuriin, ja Anna-Stiina lei loppe lähemmäs.
0: Joo. Mutta tälle kalle minkä tälle ring sun ja pahtavaa. Ja tekee tämän äärellä, kun saat selvä hoitne.
1: Joo, kiitos.

Ja kun torra juu ja kun alkaa, rassaneen aikku suot noin, välttyyttiin joudin luulululululululul. Luulen atsan arveilin muhtalan, vai kahtsaa kun luululululululul, kuululululululul.

Парща чара, я отсал, лолали, гылли, парща чара.

La la la lo, la la lo, la la lo, la la lo. Que chaste u kutsa reklo, tois kohke svakke val. Ja itse voin ehkä tauko pebe, paiteli jelaluu.

Yeah, so I'm a mess,

lo le le lo lo lo le lo. Oh la la la la le lo le lo lo lo la.